En riktig god morgen, god fredag. Morgensendingen, den turer fremover denne fredagen. Vi kaster blikket hen imot weekend, selvfølgelig. Og denne timen så skal vi heller ikke glemme å ha full oversikt over det som foregår på nyhetsfronten. Jeg har med meg manus fra nyhetsoppdateringen her klokken 8 inne I studio. Jeg har med meg aviser. Jeg har jammen med meg litt historie og litt sånne ting også, så her skal vi få med oss det meste. Det det som planen I hvert fall. Nesten alt. Jeg tom for kaffe. Det skal jeg løse mens du får musikk.

Men når vaska ferdig, så har jeg bare tre. Ja, det jo sunde. Ja, nei, altså, jeg kjøper ikke på telefonsalg, altså, jeg gjør ikke det. Herresokker? Tilbud? Jo da, ja, altså, jo da, jeg trenger herresokker, jeg trenger... Ja, skal vi si 400 blå venstre sokker? Ja. Hvordan visste du det? Du... Åh, jeg kjenner jo stemmen din. Det var du som solgte meg den vaskemaskinen for en måte siden. Nå tar jeg de 400 høyre sokka mine, og så skal jeg trere ned med

0: I går så innom og fylte opp noen liter med diesel, ja, fordi at jeg tenkte at kanskje kom det til å gjøre et lite skvett på fredagen, eller på torsdag ettermiddag, som de har begynt med det siste.
1: Ja.
0: Og det er jo helt riktig, for det ble det jo. For i går kveld så plutselig prisen over 30.
1: Ja, jeg fylte jo for 29 kroner og 62 øre i går. Mm. Jeg synes det var høvelig bra.
0: Ja, men da har du fylt etter de. Du må ikke fylle etter på de hele noe.
1: Du må ikke, altså, må ikke si sånt til meg, vet du. For jeg fyller når det tomt, jeg, Frode.
0: Ja, det gjør det.
1: Da blir det sånn.
0: Det har jeg lært, at du må ikke fylle når det tomt på tanken. Du må fylle når det billigst på pumpa.
1: Det er helt sant.
0: Så fyller du den full da. Og så altså neste gang du opplever etter det.
1: Ja, det er veldig sant, altså. Mm. Min bedre halvdel gjør det, men jeg gjør ikke.
0: Nei.
1: Jeg fyller når det tomt, og da svir det.
0: Ja.
1: Men jeg fylte jo bare for 50 kroner.
0: Så du kom deg hjem?
1: Slik at jeg kom hjem, da.
0: Så kan hun fylle noe, skal du kjøre
1: hjem? Ja.
0: Så det er jo smart.
1: Det får være sånn. Ja. Er det dyrt, gitt?
0: Ja, nei, det er det. Jeg så i Kristiansand i går, inne på en kjappe i bensinskjappe i byen, så var det oppe i 30,90. Det begynte å nærme seg 31.
1: Ja.
0: Det begynner å koste det der verdet, gjør det ikke det?
1: Jo, jeg må jo si det. Jeg fikk en snap fra noen venner som sa at du må få det elbil også, fordi at frem til jul så snakker de om 50-lappen. Og hvis vi må betale 50-lappen litt bensin for det, da gir jeg opp.
0: Nei.
1: Da finner jeg elsykkel. I alle dager da.
0: Nei, men det er jo ikke, vi må jo regne med svingningen som er større å si.
1: Ja,
0: ja. For han hadde jo kjørt oppover Indre Østland her enda, og hadde sett pris i fra 23 opp i 29.
1: Er han det, ja.
0: Så det er jo svingningen, så.
1: Ja, men er de drita full? Hele dagen?
0: Nei. Nei, det er fascinerende, det er det, det er merkelig.
1: Det som er for
0: men så mener du jo at vi allikevel har såpass med økt kjøpekraft at det sviker like med nå som det gjorde før.
1: Nei, så de så. Kan... Men mitt poeng er jo at behøver de å ha bensinpriser, dieselpriser på 30 kroner?
0: Nei, det er jo avhengig av med staten vil spytte inn da. Så det, ja, det er det som diskuterer, så de pleier ikke å være så veldig villige til å putte inn så mye.
1: Nei, de gjør jo ikke det, men...
0: Nå var de snille da, fra mars til eller mai, april og mai eller noe til, frem til nå, med å sponse litt for oss. De må jo ta med helhetsregnskapet til totalt så tjener de jo på det.
1: Det
0: er jo verdt å merke, for de får jo litt økt inntekt til denne staten.
1: De må jo si hele sannheten, ja, men det gjør de ikke. Ja.
0: Men de tjener mindre på drivstoff enn de tjener på strømmen. For der er det i hvert fall ingen tvil om at de har tjent mer enn de har gitt ut i strømstøtte.
1: Men det
0: er jo så forferdelig, de har jo gitt ut 20 milliarder, det er jo helt krise for dem. Ja. Så har de vel tjent 50 i samme periode.
1: Men hva skal skje da hvis at bensinprisen ikke synker noe, men bare øker? Når blir det krise da, mener de?
0: Nei, det kan du si. Det er jo næringsliv i første omgang som er veldig skummelt, fordi at de skal jo ha tilbake på et vis. Og hvis de ikke klarer det, så går jo folk kunk. Fordi at det blir så økte, vanvittig økte utgiver. Det er jo noen enorme mengder, mange av de her sånne entreprenører som bruker jo ekstremt mye.
1: Ja,
0: så det er store summer det dreier seg om.
1: Ja, det er det. Så, det er jo ikke rart det blir dyrt, for eksempel, å få frakta varer da, etter hvert. Mm. Nei, det er...
0: Men det er klart, Sylvie Listhaug har det jo greit om dagen.
1: Ja, det... Altså, det...
0: For hun har jo fått det akkurat der hun ville.
1: Ja da.
0: Så nå kan hun bare kjøre på.
1: Men du har jo et forhandlingskort da.
0: Ja, det
1: har jeg. Men det koster for mye nå, Frode, synes jeg. Jeg kan fylle diesel for en til 24 kroner.
0: Ja.
1: Men når det begynner å bli over 30 kroner, så begynner det å svir.
0: Ja. Men du gjør jo ikke noe alligevel. Du ligger jo bare hjemme på sofaen alligevel, så er du ikke så nøye for deg.
1: Nei, det er ikke det. Det er derfor jeg fyller for en femtelapp da.
0: Ja. Ja.
1: Men nå ser det jo sånn ut da. Jeg ligger på sofaen hele dagen, så det er jo klart at det skjer jo ting. Dette her får jo følger for helsevesenet. Det er jo ingen tvil om. Jeg kjenner jo anginaen komme.
0: Vet du, du burde gjøre. Du burde kjøre sånn sparkesykkel. Vet du, ta sparkesykkel på jobb.
1: Ja.
0: Bare ikke akkurat på vinterstid, for det er skummelt nedover de bakkene.
1: Ja, det er skummelt. Ja. Men jeg har vurdert noe tiltak.
0: Ja.
1: Jeg har sett en sånn artig sånn en rullestol som de har,
0: ja,
1: med sånn hus på.
0: Ja, det er de der sånn gamle, vi er jo der snart selv.
1: Ja.
0: Kanskje du kan søke om det allerede, få det litt tidlig.
1: Ja, for jeg begynner jo å ha for alderen inne,
0: ja.
1: Så hvis jeg gjør meg litt låghalt,
0: bare halt litt når du skal inn og søke om det.
1: Men de, altså, du skal ikke kjøre over en isvull med de.
0: Nei.
1: For du er fort og kanter de der.
0: Ja,
1: da kommer jo ikke meg ut, vet du.
0: Det er sånn de gamle minimorisene når du kjører over fartstump.
1: Ja.
0: Dunk.
1: Så jeg kan ikke kante meg sånn her.
0: Nei.
1: Men jeg er en liten vindusviske foran, og litt varmeapparat og sånt nå.
0: Ja.
1: Nede i bygda her. Det er jo fine greier.
0: Ja, det er fint det.
1: Ja, da lader du litt opp i galasjen før du kjører.
0: Ja.
1: Ja, det kan være løsninger, skjønner du.
0: Ja. Den där nästa sån en parkerad på utsidan där tänker jag okej, nu måste vi sluta med radio.
1: Vi får se då.
0: Ja, vi får se.

du glad I god dansebandmusikk? Ja, da bør du høre på Dans med Lars hver tirsdag klokka 19. Med reprise fredag klokka 20.

0: Linda skal handle om nå. Linda, hun 54 år gammel og blakka seg på helgekos. Nå drikker hun vann eller saft på tilbud. Er det blitt så galt, altså?
1: Vann på tilbud?
0: Ja,
1: eller... Har du ikke spring?
0: Ja, hun drikker vann eller saft på tilbud, ja, skriver hun. Ja. Jeg synes det veldig trist å lese at folk drar på i helgen, så liker de må... altså, det må jo være lov å kose seg litt,
1: da
0: hun.
1: Jo da. Men vi har jo lært at du må jo alltid kose deg i forhold til hva du har, holdt jeg på å si.
0: Ja,
1: det er litt en fordel.
0: Altså, det er jo greit. Og så kommer det jo an på hva det er, da.
1: Ja.
0: Du koser deg med, selvfølgelig. Hvis det handler om takeaway, så kan jo det bli veldig dyrt etter hvert.
1: Jeg kan det.
0: Men litt...
1: Og så er det mange som er sånn fordora, mani.
0: Det er jo dyrt i lengda, så, men hun gikk på helgesmell nå, og la ut et regnestykke hvor hun skisserte at det å kose seg litt ekstra i helgen fort ble et regnestykke på 36 000 i året.
1: Oi.
0: Ja, men er det så mye? Altså, hvis du er forholdsvis stedig i balloon resten av uka?
1: Ja, det er jo sant nok da.
0: Da tenker jeg liksom at hvis, prøv å dra på byen.
1: Ja.
0: Prøv å sette på fiskebrygga.
1: 33 000 i måneden.
0: Prøv å sette
1: deg på... Det er mulig å få for 3000.
0: Nei, du skal ikke sitte lenger på fiskebrygget for det, altså.
1: Nei,
0: du
1: skal ikke det.
0: Sånn sett. Men man må jo ta næring etter tæring, da. Mm. Eller er det omvendt etter?
1: Et eller annet.
0: Ja.
1: Det er i hvert fall viktig å... Ja. Du bør sjekke kontoen.
0: Ja.
1: Sånn, ha litt kontroll på den. Ja.
0: Og så gi blaffen i fodora og den slags innimellom.
1: Ta en liten pause der.
0: Ja, men du trenger ikke vatten og saft på tilbud hvis du bruker høvet litt. Ja.

Det artig at vi allerede halvveis. Det går unna dette her. Jeg håper du har en deilig fredag. Og når jeg sier at vi halvveis, så vi ikke halvveis I form. Formen, den helt på topp. Og vi skal holde det gående en times tid til, I hvert fall min plan. Så hvis du har lyst, så det bare å slenge seg på. Har du akkurat skrudd på, velkommen inn hit. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen med videre. Og så satser jeg på at planene for helgen I boks, sånn at du kan kose deg ordentlig I dagene som kommer også.

0: I går så innom og fylt opp noen liter med diesel, fordi at jeg tenkte at kanskje kom det til å lide, gjøre et lite skvett på fredagen, eller på torsdag ettermiddag, som de har begynt med det siste.
1: Ja.
0: Og det er jo helt riktig, for det ble det jo. For i går kveld så er plutselig prisen over 30.
1: Ja, jeg fylte jo for 29 kroner 62 øre i går. Mm. Jeg synes det var høvelig bra.
0: Ja, men da har du fylt etter de. Du må ikke fylle etter på de hele noe.
1: Du må ikke, altså, man må ikke si sånt til meg, vet du. For jeg fyller når det tomt, jeg, Frode.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, det blir det sånn.
0: Det har jeg lært, at du må ikke fylle når det tomt på tanken. Du må fylle når det billigst på pumpa.
1: Det er helt sant.
0: Så fyller du den full da. Og så neste gang du opplever
1: ja,
0: etter det.
1: Ja, det er veldig sant, altså. Mm. Min bedre halvdel gjør det, men jeg gjør ikke.
0: Nei.
1: Jeg fyller når det tomt, og da svir det.
0: Ja.
1: Men jeg fylte jo bare for 50 kroner.
0: Så du kom deg hjem?
1: Slik at jeg kom meg hjem, da.
0: Så kan du fylle noe, skal du ikke gjøre
1: det? Ja. Ja.
0: Så det er jo smart.
1: Det får være sånn. Ja. Er det dyrt, gitt?
0: Ja, nei, det er det. Jeg så i Kristiansand i går, inne på en kjappe i bensinskjappe i byen, så var det oppe i 30,90. Det begynte å nærme seg 31.
1: Ja.
0: Det begynner å koste det der verdt, gjør det ikke det?
1: Jo, jeg må jo si det. Jeg fikk en snap fra noen venner som sa at du må få det elbil også, fordi at frem til jul så snakker de om 50-lappen. Og hvis vi må betale 50-lappen litt bensin, Frode, da gir jeg opp.
0: Nei.
1: Da finner jeg elsykkel.
0: Ja.
1: I alle dager, da.
0: Nei, men det er jo ikke, vi må jo regne med svingningen som er større å si.
1: Ja, ja.
0: For han hadde jo kjørt oppover Indre Østland her enda, og hadde sett pris i fra 23 opp i 29.
1: Er han det, ja.
0: Så det er jo svingningen, så.
1: Ja, men er de drita full? Hele dagen?
0: Nei. Nei, det er fascinerende. Det er det. Det er merkelig.
1: Det som er for
0: full. Men så mener jo at vi allikevel har såpass med økt kjøpekraft at det sviker ligge med nå som de gjorde før.
1: Nei, så de så. Kan... Men mitt poeng er jo at behøver de å ha bensinpriser, dieselpriser på 30 kroner?
0: Nei, det er jo avhengig av om staten vil spytte inn, da. Så ja, de pleier ikke å være så veldig villige til å putte inn så mye.
1: Nei, de gjør jo ikke det, men...
0: Nå var de snille da, fra mars til eller mai, april og mai eller noe frem til nå, med å sponse litt for oss. De må jo ta med helhetsregnskapet til... Totalt så tjener de jo på det.
1: Det
0: er jo verdt å merke, for de får jo litt økt inntekt til denne staten.
1: De må jo si hele sannheten, ja, men det gjør de ikke. Ja.
0: Men de tjener mindre på drivstoffet enn de tjener på strømmen. For der er det i hvert fall ingen tvil om at de har tjent mer enn de har gitt ut i strømstøtte.
1: Men det
0: er jo så forferdelig, de har jo gitt ut 20 milliarder, det er jo helt krise for dem. Ja. Så har de vel tjent 50 i samme periode.
1: Men hva skal skje da hvis at bensinprisen ikke synker noe, men bare øker? Når blir det krise da, mener de?
0: Nei, det kan du si. Det er jo næringsliv i første omgang som er veldig skummelt, fordi at de skal jo ha det tilbake på et vis. Og hvis ikke de klarer det, så går jo folk kunk. Fordi at det blir så økte, vanvittig økte utgiver. Det er jo noen enorme mengder, mange av de her sånne entreprenører som bruker jo ekstremt mye.
1: Ja,
0: så det er store summer det dreier seg om.
1: Ja, det er det. Så, det er jo ikke rart det blir dyrt, for eksempel, å få fraktet varer da, etter hvert. Mm. Nei, det er...
0: Men klart, Sylvi Listhaug har det jo greit om dagen.
1: Ja, det... Altså, det...
0: For dette, hun har jo fått det akkurat der hun ville.
1: Ja da.
0: Så nå kan hun bare kjøre på.
1: Men du har jo et forhandlingskort da.
0: Ja,
1: men det koster for mye nå, Frode, synes jeg. Jeg kan fylle diesel for en til 24 kroner.
0: Ja.
1: Men når det begynner å bli over 30 kroner, så begynner det å svir.
0: Ja. Men du gjør jo ikke noe alligevel. Du ligger jo bare hjemme på sofaen alligevel, så jeg er ikke så nøye for deg.
1: Nei, det er ikke det. Det er fordi jeg fyller 5-5-lapp da.
0: Ja. Ja.
1: Men nå ser det jo sånn ut da. Jeg ligger på sofaen hele dagen, så det er jo klart at det skjer jo ting. Dette her får jo følger for helsevesenet. Det er jo ingen tvil om. Jeg kjenner jo anginaen komme.
0: Vet du hva du gjør? Du burde kjøre sånn sparkesykkel. Vet du, ta sparkesykkel på jobb.
1: Ja.
0: Bare ikke akkurat på vinterstid, for det er skummelt nedover de bakkene.
1: Ja, det er skummelt. Ja. Men jeg har vurdert noe tiltak.
0: Ja.
1: Jeg har sett en sånn artig rullestol som de har,
0: ja,
1: med sånne hus på.
0: Ja, det er de der sånne gamle. Vi er jo der snart selv.
1: Ja.
0: Kanskje du kan søke om det allerede? Få det litt tidlig?
1: Ja, for jeg begynner jo å ha for alderen inne.
0: Ja.
1: Så hvis jeg gjør meg litt låghalt,
0: Du bare halte litt når du skal inn og søke om det.
1: Men du skal ikke kjøre over en isvull med de.
0: Nei.
1: For du er fort og kanter de der. Og da kommer jo ikke jeg meg ut, vet du.
0: Det er sånne gamle mini-morrisene når du kjører over fartstump.
1: Ja.
0: Dunk.
1: Så jeg kan ikke kante meg sånn.
0: Nei.
1: Men jeg er en liten vindusviske foran, og litt varmeapparat og sånt nå. Nede i bygda her. Det er jo fine greier.
0: Ja, det er fint det.
1: Ja, det lader du litt opp i galasjen før du kjører.
0: Ja.
1: Ja, det kan være en løsning her, sånn har du.
0: Ja. Den dagen jeg ser sånn en parkert på utsiden, da tenker jeg, ok, nå må vi slutte med radio.
1: Vi får se det.
0: Ja, vi får se.

Er du glad I god dansebandmusikk? Ja, da bør du høre på Dans med Lars hver tirsdag klokka 19. Med reprise fredag klokka 20.

0: Linda skal det handle om nå. Linda, hun 54 år gammel og blakka seg på helgekos. Nå drikker hun vann eller saft på tilbud. Er det blitt så galt, altså?
1: Vann på tilbud?
0: Ja,
1: eller... Kan du springe?
0: Ja, hun drikker vann eller saft på tilbud. Ja, sånn, ja. Jeg synes det veldig trist å lese at folk drar på i helgen, så liker de må... altså, det må jo være lov å kose seg litt,
1: da. Jo da. Men vi har jo lært at du må jo alltid kose deg i forhold til hva du har, holdt jeg på å si.
0: Ja,
1: men, det er litt en fordel.
0: Altså, det er jo greit. Og så kommer det jo an på hva det er, da.
1: Ja.
0: Du koser deg med, selvfølgelig. Mm. Hvis det handler om takeaway, så kan jo det bli veldig dyrt etter hvert.
1: Jeg kan det.
0: Men litt...
1: Og så er det mange som er sånn fordora, ja. Mani.
0: Det er jo dyrt i lengda, så, men hun gikk på helgesmell nå, og la ut et regnestykke hvor hun skisserte at det å kose seg litt ekstra i helgen fort ble et regnestykke på 36 000 i året.
1: Oi.
0: Ja, men er det så mye? Ja? Altså, hvis du er forholdsvis sted i balun resten av uka?
1: Ja, det er jo sant nok da.
0: Da tenker jeg liksom at hvis, prøv å dra på byen.
1: Ja.
0: Prøv å sette på fiskebrygget.
1: 33 000 i måneden.
0: Prøv å sette
1: på... Hvem er du for 3000?
0: Nei, du skal ikke sitte lenger på fiskebrygget for det, altså.
1: Nei,
0: du
1: skal ikke det.
0: Sånn sett. Men man må jo ta næring etter tæring, da. Mm. Eller er det omvendt etter?
1: Et eller annet.
0: Ja.
1: Det er i hvert fall viktig å... Ja. Du bør sjekke kontoen.
0: Ja.
1: Sånn, ha litt kontroll på den. Ja.
0: Og så gi blaffen i fodora og den slags innimellom.
1: Ta en liten pause der.
0: Ja, men du trenger ikke drikke vatten og saft på tilbud hvis du bruker høvet litt.

du bruke som fiskestang? Kan du kaste hvor langt du vil? Hele snøra enda litt til. Kan du halve opp torsk og laks? Og en flyndre hvis du har flaks. Hvis nesa di er lang, og hvis rumpa di er stor, kan du bruke som spisebord? Kan du dekke på kopper og fat og servere den fineste mat? Kan du be med deg mor og far på hummer og russisk kaviar? Hvis rumpa di er stor og henger dine ører ned, kan du ta dem og vifte med? Kan du binde dem ganske lett? Kan du knytte dem i en rosett? Kan du ta dem på ryggen og bære sommer inn?

Det var Olivers det, med Tore Halvorsen i spissen. Da skal vi til Sverige. Vi skal høre Kristina Lindbergs med Frøken Kjærlek.

Det var Stefan Borsch med adress Rosenhill. Hva har du under blusen, Rutt? Spør Striplass.

Det var Lotta og Anders Engbergs orkester, verdens beste servitris. Da skal vi høre Fernandos, Varje gang jeg ser deg.

Vi hørte Fyrlunds med Fly min engel. Da skal vi til Danmark. Vi skal høre Candice, Hold Me.

0: Den sangen fin.
1: Ja, han nydelig.
0: Mm.
1: Han har god smak i grunnen.
0: Han har det.
1: Ja, han har det. Ja. Og så gir han veldig godt Creedence.
0: Gjør han det?
1: Ja.
0: Ja, du har en vaffel god smak.
1: Ja.
0: Ja, for det liker jeg jo veldig godt.
1: Ja, jeg jo.
0: Mm. Du, det er mange som har klart oppgaven.
1: Jeg tror vi trekker på den.
0: Skal vi det?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, vi kan gjøre det.
1: Ja.
0: Og da trekker vi under neste sang da.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og det er... Vil sende en hilsen til Marit og Kai om ønsker om en sabla god helg. Klem ifra Else og Tom. Ønskeplate Poor Little Fool med Ricky Nelson.
0: Oh yes.

0: Da skal vi på. Da skal vi bare si hallo til Kirsti.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Ja, du stakk av med den første premien, og du klarte i hvert fall den første oppgaven.
1: Det var ikke verst.
0: Nei, det var ikke verst.
1: Nei, det som du sier, man bruker litt godvilja til, så får man ut av det.
2: Ja, det er riser.
0: Det er riser.
1: Ja, det er riser,
2: visste det det?
1: Ja.
0: Du hørte jo ikke vår Vennesla.
2: Ja, jeg hørte jo hva
1: det er den gjengen vi hører på dere hver eneste fredag på fra riser.
0: Det har vi skjønt.
2: Det er alltid hun som ringer inn på telefonen.
0: Ja.
1: Hva sa du?
2: Det er alltid du som ringer inn på telefonen.
1: Nei, det er Gunn-Toril.
2: Hva er det Gunn-Toril?
1: Ja. Jeg må bruke min mobil for å bruke appen for å få inn, altså vi får ikke inn på noe annet enn...
0: Nei, de får ikke på FM på Henne Risør, det gjør de ikke. Men de er systematisk, vet du. En telefon spiller radioen, og den andre ringer inn med, så det er jo system. Ja.
1: Her er det system i skysakene.
0: Ja, jeg er ikke en tvil om det.
1: Du, så får vi ha det.
0: Det var en actionstjerne vi skulle frem til. Hva var det han heide for noe?
1: Han heter Bruce Willis.
0: Han heide Bruce Willis. Mm-hmm. Det gjør han. Da kan du velge et tall mellom 1 og 7.
1: Jeg tar nummer 1, ja.
0: Du tar nummer 1. Det er dagspass for 2 personer i Vennesla svømmehall.
1: Ja, vær så god. Det kan dere få lov å få.
0: Den vil du ikke ha.
1: Nei, vet du hva? Jeg gir han så gjerne til dere, og det er ikke det at jeg ikke vil, for jeg synes det er en fin premie, men det blir for langt for meg å reise fra Visør.
2: Ja, det gjør det.
0: Den ser jeg.
1: Men vi synes det er bare hyggelig å kan få lov å være med og løse oppgaver og sånn, så for oss er det bare hyggelig.
0: Ja, men så bra.
1: Ja, så det er ikke der det ligger der, for vi synes det er hyggelig å være med og gjette på jentene og på rebuser, så det her må dere ikke tenke på en gang.
0: Nei da.
1: Så vær så god. Ja. Den kan dere ta videre neste gang også.
0: Da gjør vi det.
1: Gjør det.
0: Den er grei.
1: Da må dere fortsatt takk for en fin sending.
0: Ja.
2: Ja, tusen takk for det.
0: Ha det godt, du.
1: Ha det, ha
0: det. Ha det. Ja da, sånn kan det gjøres.
2: Ja.
0: Jeg hukker Aron på henne, men da sender vi ikke ut noe gravkort til
2: henne. Nei, det er langt å reise fra Risa for å komme
0: ut. En tur i svømmehallen, ja. Ja, den ser jeg.
2: Så når hun kommer frem, så er svømmehallen stengt.
0: Ja.
2: Ja, så kan hun bare kjøre hjem igjen.
0: Ja. Men sånn er det, vet du, og det er mange av premiene som vi har, som er sånn lokale.
2: Ja.
0: Hun har ikke kjørt så langt for kompene heller, sikkert.
2: Nei.
0: Men min ro kan finne noen som bor lokalt, som hun kan gi det til.
2: Ja. Mm.
0: Men hvis hun ønsker å beholde det og gi det til lokalt, så er det jo innenfor. Så
2: ja, visst er det det.
0: Så det er bare, hun må bare hylle ut.
2: Ja.
0: Ja, men da har vi i hvert fall oppgaven ferdig, den første.
2: Ja.
0: Ikke ut.
2: Da snakker det seg helt for deg.
0: Ja, jeg hadde satt meg uten den Marrakesh i sted.
2: Ja.
0: Begynte der. Takk for den. Nei da, vi har oppgaven, den er litt annerledes vri. Vi skal frem til filmkjendis, og det som er litt gøy med å lage sånn, det er å prøve å få... Her er det en som jeg fant ut var himla vrien, skjønner du?
2: Ja.
0: Men den fant jeg ut, jeg kan ikke gi den ut. Vet du hvordan den høres ut?
2: Nei.
0: Du må ikke lytte en svar på dette, for det er bare et eksempel da.
2: Ja.
0: Eier pluss ikke noensinne pluss hatt pluss fjellklump pluss mini. Ikke sant? Det blir mange ting og tang. Og det som er morsomt med akkurat den oppgaven der, for også, eier, det blir har.
2: Ja.
0: Og så har du ikke noensinne, du har tatt aldri. Og så har du et på der ene, så har du hatt. Altså, da tenker jeg, noe du har hatt, noe du har eid.
2: Ja.
0: Ikke sant? Og så fjellklump, det er jo stein.
2: Ja.
0: Ja, ikke sant? Sten. Og så har du den siste, er mini, da har vi tatt junior.
2: Ja.
0: Og skulle ha funnet frem til den skuespilleren, så blir det da, har aldri eid sten junior. Skjønner du hva jeg skal frem til?
2: Ja, har han eid sten.
0: Har han eid sten junior.
2: Ja.
0: Så det gjenger litt i det i tralten der, men jeg vet ikke om kanskje jeg kan gå og prøve det, noen tilsvarende det senere.
2: Ja.
0: Det er litt morsom vri på han.
2: Ja, det er det.
0: Men jeg skal love deg, folk stender og klø seg, har aldri eid sten. Men hvis du da leser deg gjennom den, så skjønner du da liksom som den vi hadde i sted, ikke sant?
2: Ja.
0: Bruce Willis.
2: Ja.
0: Så bare du Bruce Willis.
2: Ja, det gjør du.
0: Vi har en ny oppgave, Ude.
2: Ja.
0: Det er nummer 2.
2: Mm.
0: Den kan du ikke faktisk svare på.
2: Ja.
0: Og det er overta, pluss ikke ned, pluss rom på kino.
2: Ja.
0: Den tror jeg er grei, altså.
2: Den er veldig lett.
0: Mm. Overta, pluss ikke ned, pluss rom på kino.
2: Ja.
0: Igjen, samme nummer.
2: Ja.
0: 381.
2: 39 600.
0: Mm. Og kodord rebus til?
2: 2030.
0: Yes.
2: Ja.
0: Da har vi oppgave nummer to ute.
2: Ja.
0: Ja. Jeg jo veldig spent på om de klarer sånn oppgave som det, for det noen av de, denne her var en enkel rebus, men du skal se det oppgave vi har senere, altså.
2: Oi.
0: Ja, det har jeg fått skrive til, vet du, så da blir vi ikke ferdig.
2: Å nei.
0: Et helt av fire ark med hint. Hva du tenker? Du!
2: Det hjelper det.
0: Skal vi ta ut en hilsen?
2: Ja, det skal vi.
0: Vi har fått inn litt grann hilsene.
2: Skal vi se. Vil sende en hilsen til Wenche og Alice. Vi ønsker meg riktig god helg. Vi ses på søndag, Wenche. Klem fra mamma og pappa. Ønskeplate. Det vakreste som finnes med Jahn Teigen. Og den er fin.
0: Den er fin, den også.

0: Denne sangen lyver. Han sier at det 30 sekunder igjen.
1: Ja, men er det da?
0: Nei, ja, det 30 sekunder, sier han. Men sangen ble jo stille nå.
1: Ja, det ser du.
0: Vi kan ikke si det bare spiller av stille på lufta.
1: Nei.
0: Det var en vittig fin sang da.
1: Ja, det er det. Men Jahn Teigen hadde veldig mye fint.
0: Ja, og så mye forskjellig.
1: Ja.
0: Han spilte jo i det der Primavera, hadde masse humormusikk, vet du, i tillegg til å spille fantastisk musikk. Grand Prix, ikke minst.
1: Ja, han var jo mange ganger.
0: Ja. Og, ja, det var han som ble egentlig bekjent omtrent først, var det ikke det, for null poeng?
1: Jo, det var det.
0: Ja. Så lo alle sammen, så det var himmelig gøy å mobbe Norge, og så er det andre land etterpå som har fått null poeng. Ja. Det lærte ikke lenger.
1: Nei, de gjorde
0: det. Det var ikke noe gøy, skulle de si.
1: Nei
0: da. Nei, men da er det en unik artist som gjør det.
1: Fantastisk,
0: var han. Fantastisk flink.
1: Ja.
0: Du, skal vi se.
1: Vi har en oppgave.
0: Vi har en oppgave, du.
1: Og det er overta, pluss ikke ned, pluss rom på kino.
0: Ja. Jeg ser jo på lista at det er mange som klarer oppgaven, altså. Så det var jo som du sa, at de er flinke.
1: Ja, de er glupe, disse her lytterne.
0: Ja, de er det. Så jeg håpet at jeg ikke lagde de for vanskelig, men det gjorde jeg ikke.
1: Nei.
0: Så neste gang, hoho! Da blir det vanskelig da. Så hvis ikke den er veldig svaret så heftig i dag.
1: Ja, da ble du siden her alene.
0: Ja, så ikke en kjeft som ringer inn.
1: Nei, jeg får det ikke til.
0: Neida, jeg skal prøve å finne balansen, men i dag var det kanskje litt lett.
1: Ja,
0: men kanskje ikke neste gang da. Vi får se.
1: Men jeg synes bare det er moro at de ringer inn og er med oss.
0: Det er det, og så er det noe med at det er ikke så lett å lage oppgaver. Du skal lage oppgaver. Jeg har lyst til å ha litt lyttere som klarer det.
1: Ja.
0: Men så har jeg ikke lyst til å ha alle lytterne som hører på. da får jeg ikke telefonen for å ta pust da.
1: Nei. Så. Hun jobber jo her, de.
0: Ja. Hun holder på der, Rune.
1: Ja.
0: Så jeg tenker det at vi trenger ikke tygge så veldig mye lenger på de oppgaver, men da kan ligge ut litt grann til, selv om vi har fått mange riktige svar som vi rekker å få inn alle.
1: Skal vi ta en hilsen?
0: Ja, kan vi ikke gjøre det?
1: Altså, jeg ønsker å sende en hilsen til
0: Chris. Jeg tror, hvis du til å scrolle opp, så er det en på toppen, over der. Hæ?
1: Nei.
0: Jo, jeg kan lese den, jeg. Vil sende en hilsen til Marit og Kai, men ønsker meg sabla god helg. Klem for Else og Tom.
1: Ja, men den har vi spilt.
0: Ja, men hvorfor har vi ikke fjernet den, da?
1: Nei, det er du som skal fjerne det.
0: Åja, kan du se. Min feil.
1: Ja.
0: Ja, det tar jeg på min kappe, for den er så himla svær. Men da skal du få lov til å fortsette da.
1: Ja,
0: det kan være greit å ta den der, for det var en sånn himla koselig hilsen.
1: Ja, det var det. Ønsker å sende en hilsen til Kristin og Terje. Gratulerer så mye med bryllupsdagen i morgen. Takk for et koselig program på fredagskvelden. Hilsen ho fra Håmoen.
0: Håmoen, ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det er ingen ønskesang, så du får bare finne en.
0: Åh, det er gøy.
1: Ja?
0: Ja. Hvis jeg kan ønske en ønskesang, så kommer jeg til å tenke på noe. Kan du huske en sånn indianer, og så en person som heter Emilio Estevez?
1: Ja.
0: Emilio Estevez, det er jo broren til Charlie Sheen.
1: Ja.
0: Selv om ikke de samme etternavn, så er det brødre.
1: Ja.
0: Og han hadde en film som heter Young Guns, en gammel sånn westernfilm.
1: Oi, da er vi nede på 60-tallet.
0: Og to, ja, han er ikke så gammel nei, filmen.
1: Nei.
0: Men jeg husker ikke når han kom, det var på 80-90-tallet en eller annen gang, den filmen da.
1: Mm.
0: Akkurat den filmen.
1: Ja.
0: Og da hadde den filmmusikken til den filmen der, husker du hvilken sang det var?
1: Nei, ikke på stående fot, altså.
0: Nei, det var John Bon Jovi, faktisk.
1: Ja!
0: Blaze of Glory.
1: Yes, den er fin.
0: Den er snadder, altså.
1: Den, da er vi...
0: Vi spiller den.
1: Ja, det gjør vi.

0: Footloose.
1: Ja, ikke den fin?
0: Jo, men du, Else?
2: Hei.
0: Hei. Den sangen, den var da fartig.
2: Ja, den virkelig fartig. Jeg elsker den sangen. Det jo på min tid, det. Såpass gammel det.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Ja, men det, jeg husker bare at den, jeg husker jeg så filmen for noen ganger for en del år siden. Men du husker alltid den scenen når han danser eller løper samtidig sånn.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. Det var noe fart på det.
2: Ja.
0: Du, den oppgaven som jeg gjorde.
2: Ja.
0: Ja, da skulle vi frem til en, var det norsk kjendis denne gangen? Klarte du å ta den? Overta pluss ikke ned pluss rom på kino. Hæ?
2: Det gjorde jeg faktisk alt.
0: Du gjorde faktisk alt. Jeg hadde ikke ringt deg hvis ikke. Hvem var det da?
2: Det Arve Oppsal. Arve
0: Oppsal, ja. Det heit, det Egon selv.
2: Ja.
0: Mm. Vet du, du kan velge et, en premie mellom 1 og 7. Nei, 2 og 7.
2: Tallet
0: 3. Tallet 3. Det et gavekort på 100 kroner på Radio Lolandet. Hva sa du for noe?
1: Dere,
0: nei, dere var litt... Jeg tror telefonen din faller ut litt, så jeg kunne ikke helt høre du si.
2: Jo.
0: Jo. Er det gavkort som bare kan ligge på radioen, så vil du plukke det opp, eller hvordan er det?
2: Ja, det vil jeg gjerne gjøre.
0: Ja, så greit.
2: Ja.
0: Da har jeg bekreftet det på deg, så da har du, du plutselig et gavkort som ligger her på radioen og venter på deg.
2: Ja, men så hyggelig da.
1: Mm. Ja.
2: Veldig, veldig bra.
0: Ja. Er det noen du vil hilse til meg som først er på luft da?
2: Ja da, det kan jeg godt gjøre. Jeg vet at det er alt fra han spyrer litt grann i kveld, og så vil jeg hilse til, til han og til kona.
0: Ja, det er fint. Ja, men da vil vi hilse til deg, så vil vi ønske deg en god kveld videre.
2: Jo, takk i like måte.
1: Mm. Ok.
0: Mm. Ha det godt.
2: Ha det fint. Ha det fint.
0: Ha det, ha det.
2: Hei da.
0: Hei, hei. Se det. Da er den oppgaven ut av verden den også.
1: Ja.
0: Du, Anita.
1: Det er meg.
0: Vi har litt pause.
1: Ja, det tror jeg. Ja.
0: Litt pause, litt fra næringslivet og litt sånne ting, og plutselig er vi tilbake igjen.
1: Da er det på'n igjen med...
0: Og når vi kommer tilbake igjen, så blir det gøy.
1: Ja.
0: Da er det, jeg vet ikke, jeg er veldig spent på om det her kommer til å funke da. Og vanligvis er vi gjett på gjenstand, der de kan ringe inn på direkten, og så kan de beskrive et eller annet veldig vagt, og så ringer de og ringer de gjett som gale. Etterpå nå så, skal de frem til filmet, men jeg har ikke gjort det lett da.
1: Nei, altså...
0: Ja, det kan godt være at du får et hint som sier akkurat der det skal, men jeg er spent på om de er vanskelig eller lett.
1: Ja, det spørs om de klarer å koble det.
0: Ja, kanskje vi må gjøre det enda vanskelig. Vi får se.
1: Ja, du er veldig du gjør det veldig vanskelig for deg selv egentlig når det er veldig enkelt.
0: Ja, ja, til og med da, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Og det er hensikten det.
1: Ja, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er derfor du sitter
0: der. Det er sånn jeg fungerer, vet du. Jeg kan komplisere det mest enkle ting, ikke du sier?
1: Jo, det er det du kan.
0: Nei, da, det er veldig bra.
1: Ja.
0: Du, da er vi plutselig tilbake igjen, og så tar vi litt musikk, og så jeg tror jeg får faktisk litt filmmusikk inn i pausen her.
1: Helt flott.
0: Hva for den første? Har du sett den animerte filmen med noen biler, sånn tegnefilm med biler som heter Cars?
1: Ja.
0: Ja, den første Cars-filmen, den hadde en sang som jeg falt plass for. En tøff liten country-sang fra Rascal Flatts, som heter Life is a Highway.
1: Yes.
0: Vi begynner med den.
1: Det gjør vi.
0: Plutselig er vi tilbake igjen.
1: Ja.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Hvor lang tid, hvor lang levetid har monarkien nå fremover, Frode?
2: Nei, det kan du si. De har i hvert fall nødt til å gjøre noe med selve formen. Altså, ja, men... slutte med det der å henge igjen ifra middelalder.
1: Ja, liksom. Vi, altså det eneste altså Kong Charles manglet da, på det bildet du sendte meg, det var jo hvit og hanske med ringa utenpå.
2: Ja, ja, ja, ja, absolutt. Absolutt.
1: For en gjeng, altså. Ja.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
3: Nattmix.
4: Nattmix.
5: Nå hoster du. Med 10 minutter pause, så du ikke kunne hoste på.
6: Ja, jeg hadde noe i hersen.
5: Ja, det akkurat når vi skal begynne. Da vi begynner.
6: Ja, sorry.
5: Hva skal vi gjøre nå?
6: Nei, nå skal vi ha oppgaver.
5: Ja, vi skal ha utgangs oppgaver. Ledetråd som skal leses på lufta.
6: Ja.
5: Vi skal dele ut flakslodd hvis du klarer å gjette hvilken film vi skal frem til.
6: Mm.
5: Ja, og hvis de klarer å gjette det, så er det jo sånn at telefonvakta, ikke bare til å rukke telefonen, hun ikke kommet til stede.
6: Nei.
5: Nå er du jo noe ærende.
6: Ja.
5: Det gjør ikke noe, for nå skal de ringe rett inn i studio.
6: Det skal de.
5: Nå skal de ringe inn på 381 58 157.
6: Yes.
5: Og da kommer du rett på lufta.
6: Ja.
5: Klarer du å gjette det?
6: Og vi er veldig snille, altså.
5: Ja.
6: Helt til Kjell gjør det vanskelig for seg selv.
5: Ja, ja. Det er for vi bare ser hvordan det henger.
6: Ja, ja, ja, ja.
5: Neida, så vi skal dele ut flakslåd.
6: Ja.
5: Ja, det skal vi.
6: Ja.
5: Og...
6: det her er helt nytt for meg, altså.
5: Det er alltid nytt. Det er gøy å finne på.
6: Det er like spennende alltid. Hver gang jeg skal ha sending med det.
5: Ja, for du vet aldri jeg finner på.
6: Nei, akkurat. Nei.
5: Og jeg synes jo det spennende, for jeg vet aldri om det faller i smak for lytteren heller. For noen ganger har jeg jo laget oppgaver som er så vanskelig at de sier at det er ingen som ringer. Men jeg håper vi kan klare oss å...
6: Ja da.
5: Skal vi begynne med en liten... Ser du det hintet på den filmen der, som ligger... Skal vi se... Vi kan begynne litt lenger nede på lista, kan vi ikke det? Mm-hmm. Vi ser for eksempel nummer... Hvilken vil du ha? Første ledetrådet på den filmen vi skal frem til.
6: Skal vi ta nummer 6?
5: Ja, det kan vi gjøre.
6: Ja.
5: Skal du lese opp det hintet?
6: Mistenkelig lys ved Watergates setter i gang noe langt større enn noen først forstår.
5: Ja. Det er altså en scene fra filmen da.
6: Ja.
5: Mm. I, altså en scene fra filmen, så er det noen mistenkelige lys med Watergate.
6: Mm.
5: Som setter i gang noe langt større enn noen først forstår.
6: Ja.
5: Det er allerede noen som ringer.
6: Ja, ja, ja, ja.
5: Hallo der!
7: Hallo!
5: Hallo, vil du prøve å gjette deg for noe?
7: Jeg vet ikke om jeg har misforstått, men du sa Watergate. Jeg tenkte på titlen på filmen. Hvis...
5: Ja, det er det vi skal frem til.
7: Alle presidentens menn.
5: Ja, han stender på lista mi, men det er altså en film til som er akkurat det samme.
6: Ja.
5: Så det er en annen film som inneholder det.
7: Åja.
5: Oh, men du gjetter ikke på den, men vi skal frem til en annen film. Som også er akkurat det samme. Den filmen som vi skal frem til, den er også akkurat det samme. At den er også mistenkelig lys med Watergate, som setter i gang noe langt større enn noen først forstår.
7: Jeg tror bare filmtitlen, for jeg satt og så på filmen på TV her for ikke lenge siden.
5: Ja.
7: Det var en gammel film.
6: Ja.
5: Ja, men det er...
7: Det var alle presidentens menn, men...
5: Ja, på lista mi, men du vet jo, du kan få en... Du skal gi deg det neste hint, så kan du prøve å gjette på den neste øde, så lenge du klarte den. Det neste hintet du skal få, det er unge amerikanske soldater som blir beskutt i den vietnamesiske junglen. Så filmen vi skal frem til, den inneholder både den delen med Watergate, og også i Vietnam.
7: Åja... Men da må jeg sitte og snuse litt.
5: For, ja. Mm-hmm. Ja, det er vanskelig å snuse. Ja, ja, det er vanskelig å snuse på direkten. Det er det. Så du må bare... Ja. Prøv, ta og tenk litt på han da, så ser vi om du prøver å ringe på igjen.
7: Ja, jeg skal... Men det er filmtitel du skal frem
5: til. Ja, vi skal frem til en film, ja. Men du gitter riktig på en av de filmer som er på lista som inneholder den scenen, men det er altså en annen film. Jeg skal lese opp mange sånne scener. Men alle scenene som jeg kommer til å lese opp, ender opp med en film som inneholder alle de scenene.
3: Ja.
7: Ja, men da skal jeg, da legger jeg på, og så skal jeg prøve å snuse litt.
5: Det helt i orden,
3: flott, vet du. Øyvind.
5: Veldig bra.
7: Ok, ha det.
3: Ha det godt, du.
5: Ja, så har gått Øyvind Rås i gang, for da fikk jeg forklart litt hvordan konseptet det var jo. Hallo der.
8: Hei.
5: Hei.
8: Er det Forrest Gump?
5: Ikke sant, det jo alt sånn der, jeg vet ikke. Og hva skal jeg med, med alle de andre 80 hintene hadde?
8: Nei, så bare kaster vi.
5: Ja, ikke sant, for jeg hadde jo forberedt så mange gode hint. En hel haug av filmer som jeg fant, som hadde akkurat alt av innhold i Forrest Gump, og så gjette du dem på andre forsøk.
8: Ja.
5: Ja, nei, men det er så riktig. Hvem er det å snakke med?
8: Kristin Olavsen.
3: Ja, jeg tror det du hørte. Ja.
5: Jo, men jeg torte ikke å gamble på det.
3: Å nei.
5: Jeg har gått feil på det før.
3: Jeg vet det.
5: Ja. Så da er det jo egentlig bare da, så søker opp og registrerer hun, ja. Måtte være det.
3: Ja. Det er flakslo dama.
5: Ja.
8: Det har blitt noen av de.
5: Ja, er det. Er du vunnet noe på de også, eller?
8: Ja, vant vel 1000 kroner.
5: Ja, stemmer det. Ja, da er det gøy.
8: Ja.
5: Ja. Men du får en sjanse til, i hvert fall med et flakslo til, da.
8: Ja.
5: Ja, så da har jeg notert på det.
8: Veldig greit.
5: Kjempegreit.
3: Takk skal du ha.
5: Ha det godt.
3: Ha det.
5: Ja. Var det så lett?
3: Jaha.
5: Eller var det bare... Vi må finne noen vanskelige... Da må vi gå videre på oppgave nummer to. Vi skal ha en sånn en til.
3: Hvis...
5: Vi må finne ark nummer to her, da. Der er oppgave to. Ja, det er en annen film. Og må vi finne en litt... Jeg kan ta nummer 8, da. Vi begynte så bra der i sted.
3: Ja.
5: Noe høyt opp på en bygning blir sentral... i filmens klimaks. Noe høyt oppe på en bygning blir sentral i filmens klimaks.
3: Ja.
5: Ja, og det er jo, der er jo flere filmer som har det.
3: Og mange.
5: Ja, der er det.
3: Ja.
5: Der det skjer noe i toppen på en bygning, holdt på, som er en del av det klimakset, som er, da er det, det er viktig, en viktig del da.
3: Ja.
5: Og den, akkurat på denne her så har du en film som heter The Hudsucker Proxy.
3: Ja.
5: Der skjer det noe oppi høyt oppi høyden.
3: Ja.
5: Da er klimakset der. Det er ikke det vi skal frem til.
3: Nei.
5: Det er en annen film.
3: Ja.
5: Endelig fikk jeg lest opp et hint uten noen ringer. Skal vi ta et hint til?
3: Ja, det gjør vi.
5: Altså, vi skal vekk ifra, vi skal beholde den der oppi høyden, for det er en del av det.
3: Ja.
5: Og så har vi, du må være forsiktig her, for det er mange gode hint, skjønner du.
3: Mm.
5: En ungdom, nummer 3, ser du den?
3: Ja.
5: En ungdom flykter fra forfølgere gjennom gatene.
3: Ja.
5: En ungdom flykter fra forfølgere gjennom gatene.
3: Mm.
5: Nå ringer det. Hallo der.
9: Hei, Danne. Er det Die Hard?
5: Nei.
3: Nei.
9: Hæ?
5: Det er ikke Die Hard. Da får du prøve på igjen.
9: Nei, det var ikke det. Hæ?
5: Nei, det var ikke det. Endelig at det var litt vanskeligere.
3: Ja.
5: Nei, da, men det er helt topp. Det er godt at du ringer og prøver. Veldig bra.
9: Ja,
5: nei.
3: Ha det.
5: Nei. Det er altså ikke Die Hard.
3: Nei.
5: Det er et klimaks oppe i høyden. Du har tvil. Men den ungdommen.
3: Ja.
5: Det er jo altså en ungdom som flykter fra forfølger gjennom gataen.
3: Ja.
5: Må vi se om det er neste mann som klarer det da. Hallo der. Du vil prøve å gjette deg for noe?
7: Ja, det er en film som heter Inferno Torber. Inferno i flammer.
3: Nei.
5: Ja, det er ikke det altså.
7: Nei, Torber Inferno, det er en sånn høy skyskraber og alt mulig opp i luften. Ja, vel, men...
5: Ja.
7: Nei, men ok da. Men du, den som svarte riktig på den forrige, hva er det for noe? Jeg fikk ikke med meg.
5: Og den forrige, det var Forrest Gump.
7: Forrest Gump?
5: Ja.
7: Det var det som var veldig.
5: Ja, det var riktig på den forrige. Og det, da hadde du Watergate, og du hadde flere hint av mine, som ikke fikk lest opp. Men ja. Du hadde og Vietnam.
7: Ja,
5: ja, den er god, den der.
3: Mm.
7: Ja, det er jo den der, som spiller. Ja, men det er greit. Jeg sier bare takk, og så får jeg prøve på neste.
5: Ja, det kommer flere hint, vet du. Ha det, du.
7: Ha det.
5: Hei. Ja, så vi ser om vi rekker å lese opp et hint til, før de ringer. Åh, det spørs det. Nei, da det ringer her.
3: Ja, jeg tror ikke du får det.
5: Nei. Hallo, du.
10: Nei, er det han du er igjen?
5: Nei.
10: Nei.
5: Det er det ikke.
10: Ok.
5: Nei, du får prøve på igjen. Ja, ha det.
8: Ha det.
5: Ja, altså, det er en ungdom, det er jo i Hunger Games, det er en ung jente som løper gårde, så det blir jo følt etter for ja. Følgere, så det, ja. Det er bra. Hørt etter.
3: Det ringer.
5: Det ringer. Hallo du, hvem er det?
8: Jeg lurer på om det var King Kong.
5: King Kong?
3: Nei.
5: Det er ikke det heller.
8: Hæ?
5: Nei, hæ? Er du feil?
8: Ja,
5: prøv på igjen. Ha det, ha det.
8: Ha det.
5: Tenk seg til å ta feil og greier. Ja da. Nei da, vi har altså droppet ut to hint. Telefonnummer, det 381-58-157. Og de to hintene vi slår på ut til nå, det en ungdom som flykter fra forfølgere gjennom gataen.
3: Ja.
5: Og det andre hintet vi har tatt, det jo...
3: Nå høyt oppe på en bygning. Mm. Blir sentralt i filmens klimaks.
5: Ja, det de to vi slåpet den nå. Ja. Og så ringer telefonen igjen.
3: Ja.
5: Hallo, du.
11: Hei, sånn, er det Nerve, eller?
5: Det Nerve.
11: Nerve, ja.
5: Ja, nei, det ikke det heller.
3: Nei.
11: Det ikke det heller, nei.
5: Nei, det ikke det, altså.
11: Nei. Ok, greit.
5: Ja, du får tenke litt til. Ha det godt, ja.
11: Ja, vi får gjøre det. Vi får tenke litt til.
5: Ha det. Det er altså ikke det.
3: Nei.
5: Det er godt vi hadde vage hint nå.
3: Ja, men jeg tror, skal vi gi et hint til på noe? Skal vi ta nummer fem?
5: Ja, det vil hjelpe litt.
3: Ja.
5: Ja, det vil det. Skal du lese den?
3: En ung gitarrist går på scenen og spiller så voldsomt at publikum ikke vet hva de skal tro.
5: Så da har vi også en ungdom som flykter fra forfølger, med en ung gitarrist som går på scenen og spiller noe voldsomt.
3: Ja.
5: Det en del av samme filmen.
3: Ja.
5: Og i tillegg så klimakset med noe som skjer ganske høyt opp i høyden.
3: Ja.
5: Ja.
3: Mm-hmm.
5: Det er spennende å se om de er ferdig til, da.
3: Ja.
5: 381-58-157.
3: Eller har vi forvirret de nå?
5: Helt sikkert.
3: Ja.
5: Innenfor det.
3: Ja.
5: For det er jo mange gode hint, men jeg er redd å bli litt for lett, skjønner du. Men hvis vi kan ta telefonen først, kan
3: ja.
5: Vi se, for å ringe. Hallo, du.
12: Er det Ghostbusters?
5: Nei, det er ikke Ghostbusters heller.
12: Ok.
5: Nei, du får bare prøve på igjen.
12: Det må jeg gjøre.
5: Hei. Ja, skal vi snu litt på det? Så i stedet for å nevne hintet neste gang nå, så ja. Tenker jeg at vi må ta telefonen, men jeg skal bare slippe ut et lite hint til. Det er noe veldig spesielt i filmen Speed.
3: Ja.
5: Og der er noe som er liksom noe som skjer i filmen Speed, som er helt likt det som skjer i den filmen vi skal frem til.
3: Ja.
5: Hvis du har sett den filmen. Hallo, du!
13: Ja, nå prøver jeg for tredje gang.
5: Ja.
13: Tilbake til fremtiden.
3: Akkurat.
5: Du trengte ikke det siste hintet, du.
13: Nei!
5: Se det, ja. Tilbake til fremtiden.
3: Ja.
5: Det er helt riktig.
13: Ja, men det er bra.
5: Ja, ikke sant? For jeg hadde mange hint på den, men det ene hintet som jeg skulle til å slippe ut etterpå, det var en maskin som får akkurat den energien han trenger, eller et kjøretøy som var speeder, men som er et kjøretøy som må holde en spesielt fart for at planen skal lykkes, og da hadde du tatt den.
3: Ja.
5: Men du tok den før det? Ja, det var kjempebra.
3: Gjette hvem det?
5: Ja, hvem kan det? Nei, jeg tror ikke Gjette.
13: Det er hun
5: der Hilde Mosby. Hilde Mosby?
3: Og hva det sa?
5: Ja, det kan du se. Ja, du sa det at hun kom til å ringe inn og klare den sånn i dag. Ja. Det gjorde hun.
13: Ja.
5: Skal vi se, da tar jeg et flakslåd og registrerer på Hilde Mosby. Det blir en tur til på deg etter hvert.
13: Ja, hei,
5: Tom. Ja.
13: Takk.
3: Ha det.
5: Du vet, hun var innom her rett før sendingen.
3: Ja, var det.
5: Eller ikke rett før, men hun var inne i stolen før sendingen. Så,
3: ja.
5: Så hentet hun ut premien sin. Det er en gang. Så hvis du har premien som blir ligget på radioen, så er jeg som regel her en time før når jeg har sendingen.
3: Ja.
5: Men ellers en halvtime før, så er i hvert fall alle på plass.
3: Ja da.
5: Så det er bare å stille opp før vi skal ha sending, så rekker du akkurat å hente ut premien din, og så fukter deg hjem og hører på Nattmix igjen.
3: Ja, men det var det jeg sa.
5: Ja.
3: Ja.
5: Ja, hun er god på de der.
3: Ja, vent, sa jeg. Ja.
5: Du, jeg ser at Jorunn er ikke tilbake.
3: Nei, men kan vi ikke ta...
5: Vi går rett løs på oppgaven. Nå tar vi en til, da.
3: Ja, vi tar...
5: Mens vi venter på Jorunn.
3: Ja.
5: Mens vi venter... Nå tar vi en til av det.
3: Hvis vi tar nummer to.
5: Nummer to på oppgave nummer tre.
3: Ja.
5: Skal vi se. Ja, den, ja.
6: Ja.
5: Den forvirrer godt.
6: Ja.
5: Ja, det er viktig.
6: Ja.
5: En krangel på et skjenkested som ender brått I vold.
6: Ja.
5: Mm. Ja, så en krangel på et skjenkested som ender brått I vold.
6: Ja.
5: Mm. 381, 58.
6: 157.
5: Mm. Ja, det ingen som ringer til nå.
6: Nei.
5: Det kan jo være fordi at den var veldig vag. Jeg tenker vi kan ta en over.
6: Hvis, jeg vil jo ha tatt nummer fem.
5: Vil du ta nummer fem?
6: Ja.
5: Ja, men da bestemmer Anita det.
6: Ja. En liten og uerfaren helt, helt forlater hjemmet sammen med en bråkete gruppe for å kjempe mot mørke krefter.
5: Oi. En liten og uerfaren helt forlater hjemmet sammen med en brokete gruppe.
6: Mm-hmm.
5: Broket gruppe for å kjempe mot mørke krefter.
6: Ja.
5: Som også har en scene med en krangel på et utested som ender brått I vold.
6: Ja, og nå ringer de.
5: Nå ringer de. Hallo, du!
14: Bluesbrothers?
6: Nei, det feil.
5: Det ikke Bluesbrothers.
14: Nei,
5: den grei. Ha det, ha det. Ja, nei, Bluesbrothers, den I hvert fall sikkert skjenkested og det ene og det andre. Det
6: oi, ja,
5: det mye fart I den filmen der.
6: Ja, det det.
5: Mm. Det flere som ringer, vet du.
6: Ja.
5: Hallo der.
15: Hei, det Kingsman?
6: Nei, det feil.
5: Det ikke Kingsman heller.
15: Ok.
5: Ja, prøv på igjen.
15: Hei,
5: hallo. Hallo. Altså, ikke Kingsman heller.
6: Nei. Grunnleier, sier du, sier nei.
5: Ja, ja, det jo du som nei, da.
6: Ja, det.
5: Du, skal vi ta et hint til da?
6: Du tar nummer en da.
5: Ja, jeg tror jeg gjør det.
6: Ja.
5: En ung mann på en gård lengter etter å komme seg ut I verden.
6: Ja.
5: Mm. Så filmen vi skal frem til, den inneholder altså en scene fra en anerkjent film,
6: mm.
5: som en ung mann på en gård som lengter etter å komme seg ut I verden.
6: Ja.
5: Og den første, det hintet der, det henger jo sammen med Superman, ikke sant? For Superman, det jo sånn ung mann
6: ja.
5: som lengter etter å komme seg ut I verden.
6: Ja, det det.
5: Det ikke Superman vi skal frem til.
6: Nei.
5: Man bor altså på en gård og lengter etter å komme seg ut.
6: Ja. Det ringer.
5: Hallo, hallo.
6: Hallo?
16: Hallo?
5: Hallo, ja.
16: Det ringende Tara?
6: Nei, det feil.
16: Det feil, ok.
5: Ja, så ikke det. Du bare prøver på igjen.
16: Ja, ja.
5: Ha det, hadde du.
16: Ha det.
5: Ikke ringende Tara.
6: Nei.
5: Det ringer igjen.
6: Jaha.
5: Hallo der.
16: Nei,
5: er
16: det Stavro?
5: Hvordan klarte du det?
16: Nei.
5: Ja,
16: det gjetter bare.
5: Ja, det gjetter bare, men du gjetter godt. Det Star Wars. Har du så mange gode hint som ikke har brukt?
16: Ja.
6: Jeg prøver å gjøre det vanskeligere og vanskeligere.
5: Ja, ja,
16: du får hive disse også da.
5: Hæ?
16: Ja, du får hive disse også da.
5: Ja, jeg må hive deg også. Ja, ja, ja. Jeg trenger ikke skrive så mange neste gang.
6: Nei.
5: Nei. Skal vi se, hvem jeg snakker med?
6: Jeg Kristin.
16: Kristin. Det var kjøpt.
6: Ja.
16: Du satt og gjette denne gangen.
6: Åh, ja, ja.
5: Nei, jeg driver ikke med sånt.
16: Nei.
5: Da har jeg tatt flakslåd nummer to på deg.
16: Takk skal
5: du ha. Den grei, vet du.
16: Ha det.
5: Ha det godt. Du, jordene kommer tilbake.
6: Ja.
5: Vet du hva det betyr?
6: Det vanlig konkurranse, og da skal de ringe på 381-39-600.
5: Ja, nå stenger vi det nummer. Vi stenger det ikke, men vi ter ikke det nummer hvis noen finner på å ringe.
6: Nei.
5: Så nå det 381-39-600, og de som ikke har lyst til å ringe, de kan sende sms.
6: Ja, det kan de.
5: SMS'en, den sendes med kodeord...
6: Rebus.
5: Rebus, ja.
6: Med navn og T2030.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ta med svaret jo da.
6: Ja.
5: Det blir greit.
6: Ja.
5: Vi legger ikke til lista bare fordi du klarer å skrive navnet ditt. Vi litt strenge.
6: Ja. Du vet jo hvordan jeg kan.
5: Jeg må kritisere når jeg kan.
6: Ja, selvfølgelig. Jeg tar imot.
5: Ja, du kapper du også.
6: Ja, visst.
5: Neida, men nok om det. Vi skal ha ut oppgave type nummer 3, som da de ringer til telefonvakta. Jeg gjentar 381-39-600 og rebus mellomrom og svaret med navnet til 2030.
6: Ja.
5: Oppgave nummer 3, den litt gøy.
6: Ja.
5: Det en film, vi skal tilbake igjen til skuespiller.
6: Ja, det skal vi.
5: Mm. Hvilket fornavn sier amerikanerne når en beskjed mottatt? Det det ene, pluss et dyr som langt, slank, lavbeint med lang buskete hale.
6: Ja.
5: Det er en skikkelig rebus, rett og slett.
17: Det er det.
5: Altså, hvilket fornavn sier amerikanerne når en beskjed er mottatt? Plus et dyr som er langt, slank, lavbeint, med en lang buskete hale.
17: Ja.
5: Jeg tror han er grei, altså.
17: Ja.
5: Ja, vi får se.
17: Ja.
5: Ja.
17: Det kan du gjøre.
5: Nei, nei, vi må bare vente oss og se.
17: Ja, og så skal vi sende ut en hilsen.
5: Det kan vi gjøre.
17: Vi ønsker Else Eikås i Søgne og Tone og Arne og andre kjente god helg. Hilsen Toril og Gudmund. Kan dere spille fredagskveld med Ingmars?
5: Selvfølgelig kan vi det.
17: Ja, visst kan vi det.
5: Det er ikke vanskelig.

0: Ja, men jeg sier du prater om andre film og musikk og
1: ja, visst gjør vi det.
0: Vi hører oss
1: til. Jeg må jo lære deg litt, for du var jo ikke født på den tiden.
0: Nei, ikke sant? Nei. Jeg var ikke det.
1: Nei?
0: Nei. Men jeg kan, det med musikken jeg hører på, så var jeg ikke født.
1: Nei?
0: Nei.
1: Det er jo som datteren min sier, mamma, jeg var født i feil århundre, jeg skulle være født når du var født.
0: Ja.
1: For det er så veldig mye fin musikk og...
0: Det er der.
1: Ja.
0: Der er veldig mye bra musikk fra tidlig, jeg hører litt på tidlig 60-tallet, og ja. Så godt over 70-tallet. Ja. Der er til og med 80-tallet også, som er mye bra.
1: Ja.
0: Etter 2010, nei. Så er det mindre og mindre av det, men så jeg kommer sikkert til å begynne å høre på noe av det innimellom etter
1: ja,
0: dette.
1: Ja.
0: Det er mye god gammelt der, ja, som ikke kan vi slippe, ja. Altså. Men, nok om det.
1: Vi har
0: en litt, litt spesiell
1: enkel
0: rebus.
1: Enkel oppgave, kan vi si.
0: Ja, var den enkel, tror du?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Ja, det er ikke så mange som er klart den til
1: nå. Å, nei. Det var jo...
0: Vi tar den en gang til.
1: Ja.
0: Hvilket fornavn sier amerikanerne når en beskjed er mottatt? Og du tenkte at du bruker en radio, ikke sant?
1: Mm.
0: Og så, ja, det er greit, sier de amerikanere, men ja. De sier jo ikke norsk, da.
1: Nei.
0: De bruker jo ofte et fornavn.
1: Ja.
0: Ja, det er mottatt.
1: Det tror de har sagt i alle år.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Så det er ganske kjent, det der.
1: Ja.
0: Tenk deg på en film, så de garantert hørte.
1: Å, oh, ja, ja.
0: Og så tenk deg jo et lite dyr. Mm. Det finnes i Norge.
1: Oi, ja, ja.
0: Som er langt,
1: ja.
0: Slank, mm. lavbeint,
1: ja.
0: Med en lang buskete hale.
1: Ja.
0: Og hvis du ter det første fornavnet, og det dyre, og leser de sammen,
1: ja.
0: Så kommer du faktisk frem til, det høres ut som du skal frem til en skuespiller.
1: Ja.
0: Du sier det egentlig.
1: Ja, du gjør det.
0: Det staves ikke sånn.
1: Nei.
0: Nei, men du hører det med i gang.
1: Det staves på to forskjellige måter.
0: Det gjør du.
1: Ja.
0: Men du hører det med i gang.
1: Oi, ja, ja.
0: Akkurat som den der har aldri eid Sten junior. Ja. Akkurat som den.
1: Ja.
0: Ja, jeg er en til det. Jeg er en sånn som du kan få til å gjette på da, mens de lytteren tenker litt på den der amerikaneren mottatt, og så den der det lange dyret. Det er musikalsk lyd, stort område med vann, pluss skronning. Klarer du den, tror du?
1: Og så den henne.
0: Nå må du se svaret nå.
1: Nei, men...
0: Altså stort område med vann, det er, musikalsk lyd, det er tone.
1: Ja.
0: Og så er det stort område med vann, det er dam.
1: Ja.
0: Så det siste er skråninger, det er li. Oh, tone,
1: ja.
0: Dam, li.
1: Å, oh, ja.
0: Det er ikke en filmartist, det er ikke en skuespiller som vi skal frem til da.
1: Nei.
0: Men det var et eksempel på
1: skuespillerne. Ja, ja, ja.
0: Og sånn er litt den her, at når du leser gjennom hele det, ja. Så hører du med en gang arten vi skal frem til han.
1: Mhm.
0: Eller hun.
1: Mhm.
0: Nå er det altså... Oppgave 3, og det er hvilket fornavn ser amerikanere når en beskjed er mottatt, pluss et dyr som er langt, slankt, og lavbeint med en lang, buskete hale.
1: Ja.
0: 381, 39, 600, eller?
1: Send sms, kodordet rebus til 2030.
0: Mm-hmm.
1: Med svar.
0: Med svar, det er litt greit å få med svar også.
1: Ja, ja. Skal vi se, er det hilsen?
0: Ja, jeg bare fjerner den som var lest, så ikke jeg leser den opp selv igjen.
1: Vi må ikke bare komme oss fortest frem i livet. Vi må prøve å finne mål og mening. Vi må noen ganger stoppe opp og spørre hva som skjer og hvorfor. Spill Gi meg fri, med Jahn Teigen. Vennligst hilsen, Sverre Larsen i Kristiansand.
0: Det gjorde vi.
1: Ja.

0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Gi meg fri.
1: Ja.
0: Ja, ikke i kveld.
1: Nei, nei, nå er vi på Radio Loland.
0: På Radio Loland.
1: Ja.
0: Du, jeg ser det løsnet litt på oppgaven.
1: Ja.
0: Ja, så det var noen flere som klarte, men vi lar den ligge litt grann til.
1: Ja, ja, vi gjør det.
0: Ja, men jeg tror vi må det, for ja. Han var litt, litt mer vrin, tydeligvis da, i forhold til mange andre som har svart på denne oppgaven.
1: Ja.
0: Men vi må ikke få for lenge, vi vil ha noen oppgaver i kveld.
1: Ja, de klarer det.
0: Hvilket fornavn sier amerikanerne når en beskjed er mottatt? Og det er ikke copy. De sier jo det, vet du. Mm. Copy. Det er ikke det.
1: Nei.
0: Det er ikke et fornavn, det.
1: Nei.
0: Så det er et fornavn vi skal frem til, som ja. De også sier, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og hvis du vet det fornavnet der, hva de sier, ja, det er mottatt, ikke sant?
1: Ja.
0: Når de sier det på amerikansk, så vet du om vi skal frem til. Og så etternavnet da, på denne kjendisen,
1: ja.
0: Som ligger bak der. Det er det samme, som, samme uttale som et dyr som mm. er langt,
1: ja.
0: Slank,
1: ja.
0: Lavbeint mm. med en lang, buskete hale.
1: Ja.
0: Hm. Ja, vi lar de tygge litt.
1: Ja,
0: litt
1: ja, på, ja, ja, ja, ja.
0: Vi gjør det.
1: Jeg hadde tatt den.
0: Ja, du hadde det.
1: Ja.
0: Det er lett når du sitter der og ser
1: fast. Ja, selvfølgelig.
0: Ja, ja, ja. Det er det som Tor Arne pleier å si det. Og ja. Denne var lett. Så, ja, prøv neste gang, så kan han være telefon eller programleder her uten å ha fasiten foran seg.
1: Ja, og langt ifra.
0: Ja, han tror ikke det.
1: Nei.
0: Nei, nei. Ja, du skal vi ta en hilsen til, for ja. Vi har noen hilsen igjen.
1: Ja. Hilser til oss i radioen. Leila og Tore Laudal, Per på Hisøy, og alle lyttere med ønske om god helg. Det er hilsen fra Øyvind fra Mandal. Sangønske The Legend of Bonnie and Clyde med Merle Haggard.
0: Ja, da må vi jo takke for hilsen da.
1: Ja, det må vi. Tusen gikk, takk, Øyvind.
0: Den gikk ut til så mange den der hilsen der.
1: Ja.
0: Alle lyttere, og oss ja. I radioen, Leila og Tore Laudal.
1: Ja.
0: Og Per.
1: Ja.
0: Det er ikke verst. Og Bonnie and Clyde, det er en film det.
1: Det er det.
0: Det er en film, og det er en historie.
1: Ja, men det er alle filmer, man.
0: Det er det.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det er mange parodifilmer også.
1: Ja.
0: Så altså filmer som har litt av samme konsept på hva som skjedde.
1: Ja, det er det.
0: Det er det også.
1: Ja.
0: Men nå skal vi høre sangen.
1: Ja.

0: Ketchup og flip-flop, ja.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Hallo.
0: Hallo, Hilde.
2: Hallo.
0: Se det, nå jeg spent, for det var mange som sleit med den oppgaven I starten.
2: Det Roger
0: Mår. Ja, det Roger Mår. Ja, men... Det var Måren. Jeg så om vi fikk, det var noen som sendte inn Roger Rabbit. Ja. Det var ikke dumt, for det jo en bust etter halen der også.
1: Ja.
0: Men det jo dårlig med sånne filmkjendiser som heide Roger Rabbit.
2: Ja, jeg gjorde det.
0: Ja, ja. Så men, det Roger Mår vi skulle frem til.
1: Ja.
0: Selveste James Bond. Ja. Ja, kan du ta og kan velge, vi ser 2, 4, 5 eller 6?
2: Hva ser du nå?

0: Vad sa du?
1: Ja, det var också bra att du gjorde det, men det var...
0: Åh! Oh.
1: Men det hör jag nog.
0: Ja, så bra. 2, 4, 5 eller 6 miljoner i premie på. Eller 7 faktiskt, ser jag.
1: Då tar vi nummer 7.
0: Nummer 7, det är 2 komp för komp Kjelleren det.
1: Oj, det har jag inte prövt.
0: Är du inte det?
1: Nej.
2: Det har inte heller Hilde.
0: Då har du gått glipp av nå.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Og det er et gavkort som er helt nytt nå, fra i høst. Tidligere så hadde vi et gavkort liggende her på radioen som du kan hente, og da måtte du være her inne i viss klokkeslett for å hente det. Det er litt sånn tungvind for noen å komme seg ut.
2: Mm-hmm.
0: Så den har vi en liten ny vri på nå. Nå bekrefter jeg 2 kompet til deg, og det vil si at når Jorunn behandler den,
2: ja,
0: så lager hun et gavkort automatisk, og så sender hun en sms. Og da får du rett og slett et gavekort på sms som du kan åpne. Du kan åpne og se at du har fått det og alt det der. Så når du skal hente deg kompen på kompekjelleren som ligger rett over Adelolan omtrent, så ringer du ned i kjelleren der og så henter du kompen, så viser du den til han.
2: Mm-hmm.
0: Og først da skal du aktivere det gavekortet når du henter det ut. Så er det gavekort, så er det gavekortet brukt. Så slipper du inn om radioen.
1: Det er ikke sant, men det er jo koselig å komme inn om radioen også innimellom.
0: Det er jo det.
2: Ja.
0: I hvert fall koselig når det er folk her.
2: Ja.
0: Mm. Men det er altså en måte som vi har begynt på nå, så du kan, vi har gavekort på noe av det liggende, så hvis du absolutt vil innom, men ellers så kan vi sende ut en sms, så slipper du å finne åpningstida.
1: Ikke sant?
0: Mm.
2: Ja.
0: Ja, er det noen du vil hilse til mens du først er på, da?
2: Alle kjente.
1: Alle kjente og bekjente og...
0: Ja, det er lurt. Ingen kan bli sure da.
2: Ja.
1: Alle radio nå.
0: Ja, absolutt alle. Ja, du får ha en fin kveld videre.
1: Jo, takk i like måte.
0: Jo.
2: Ok.
0: Ha det godt. Til det.
2: Ja.
0: Du, tida fly, så er det store spørsmål. Skal vi ha en oppgave til etterpå? En liten pause? Skal vi bare gjøre det? Skal vi ta en pause nå?
2: Ja, og så...
0: Sånn har vi en sånn gjenstand, eller en sånn gøy sånn film vi skal gjette på igjen. Vi har et flakslått til, vi må dele det etterpå. Og så må vi se om ikke vi rekker et par gode konkurranser før kvelden.
2: Ja, men det gjør vi.
0: Ja.
2: Vi er nok så raske vendinger.
0: Ja, nå skal vi...
2: Når vi setter den siden til.
0: Ja, nå er det jo sånn da at vi har litt musikk, litt reklame, litt musikk, og plutselig er vi tilbake igjen.
2: Ja.
0: Og da vi er tilbake igjen, så skal vi jo gjette litt på direkten.
2: Ja.
0: Musikken som jeg får nå fram på den første sangen, det er litt morsomt, for jeg sa, det er jo den der Saturday Night Fever.
2: Ja.
0: Fever.
2: Yes.
0: Mm-hmm.
2: Staying Alive,
0: ja. Så det er dem vi skal høre nå. Og så sa du det var fra 19...
2: Jeg tror han er fra 1977-78.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Så sa jeg, ja, da var ikke jeg født en gang.
2: Nei, du var ikke det.
0: Men jeg hører jo musikk som er mye eldre enn det.
2: Ja.
0: Ja. Men Bee Gees, det er jo han som synger så himla lyst og gøy. Vi spiller i Staying Alive, tror jeg. Yes.

0: torsdag klokka 20.30 det hele 100 000 kroner I heldiggrispotten her på Radio Lolands Radio Bingo. Bingoen starter klokka 20.30 og bongene koster 80 kroner per stykk.
1: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
2: Når Arvid Eidsgaard og sin mor kom altså tilbake til feriehuset I Nissedal, så har det vært folk der, tror jeg.
3: Hei.
2: Og de hadde stjert taket. Og,
3: taket?
2: Ja, det var borte, taket var borte. Nedløpsrenner, og så kommer det vannpumpe, kaffefilter og kjøkkenutstyr.
3: Det utrolig frekt, men rett og slett fascinerende.
2: Fascinerende.
1: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
4: Nattmix.
2: Nattmix tilbake
4: yes.
2: På Radio Loland.
5: Nummer 4.
4: Ja, nå må de ringe 381-58-157, så kommer de rett på lufta.
5: Ja, vi har jo et flakslåd igjen.
4: Det har vi.
5: Mm.
4: Ja.
5: Ja. Da det jo som I stad, jeg må jo gjenta litt av konseptet, så ikke vi forvirrer dem med både skuespiller og filmer, for nå det filmet.
4: Ja.
5: Mm. Og alle hintene, alle ledetrådene som blir lekt opp, som blir lest opp,
4: ja.
5: Det dreier seg om en film, men alle ledetrådene har jo hentet fra andre filmer.
4: Ja.
5: Det vil si, i 10 filmer som her på lista,
4: ja.
5: Så det innhold fra de 10 filmene
4: ja.
5: Som du kan finne I en og samme film.
4: Ja.
5: Og det det den filmen vi skal frem til.
4: Mm.
5: Ja.
4: Jeg vil ha tatt nummer 2.
5: Ja, den kan vi begynne med.
4: Ja.
5: Nummer 2, den lyder som følger. En ja. Kvinne blir ført ut på dansegulvet under et storslått selskap.
4: Ja.
5: Mm. Så den filmen vi skal ha her, den filmen vi skal frem til,
4: ja.
5: Den har altså en scene der en kvinne blir ført ut på dansegulvet under et stort selskap.
4: Ja.
5: Også en annen film som har... ja. Men vi har en film I tankene der.
4: Ja, det har vi.
5: Den vi skal frem til.
4: Ja.
5: Så der noen som ringer allerede, yes. noen som tror at de allerede vet det.
4: Ja.
5: Hallo der!
6: Dirty Dancing.
4: Nei, det feil.
6: Den som så fin.
5: Ja.
4: Ja.
5: Jeg visste noen kom til å ringe og gjette det.
6: ja.
5: Men det altså feil.
4: Greit, ha det.
5: Ha det, ha det. Ja, Dirty Dancing, det visste jeg noen ja. Kom og si, for det hadde jeg jo tenkt meg I gang. Radio Loland.
7: Nei, det Titanic.
4: Nei, det feil.
7: Hva?
5: Ja, det feil det jo.
7: Ja,
5: ja. Ok. Ha det, ha det.
4: Jeg kan jo ikke bare si det her på radio og si det feil, det feil, det feil.
5: Nei. Nei, men det jo stort sett det vi gjør. Det,
4: ja.
5: Vi ser jo ikke riktig så mange, det bare så klarer det.
4: Nei, det feil.
5: Mm. Altså, det hintet de har fått, det en kvinne som ble født opp på dansen,
4: ja.
5: Som et stort selskap,
4: ja.
5: Og ja...
4: Nummer 5.
5: Ja, den til vi etterpå ja. Tatt telefonen, tror jeg.
4: Ja.
5: Hallo der.
8: Hallo, sånn en duftet kvinne.
4: Nei, det feil.
8: Det feil det også?
5: Ja, det feil det også.
8: Ja, vel.
5: Ja.
8: Mm-hmm. Greit. Ja. Da må du ha det fint da.
4: Ha det.
5: Ha det fint du.
8: Ha det. Ha det, ja.
4: Eller skal vi...
5: Skal du ta nummer 5?
4: Ja.
5: Ja, gjør det.
4: En ny kvinne I huset utfordrer de strenge reglene for barna.
5: Oi. Ja, det blir denne jo I samme filmen.
4: Ja.
5: Mm. Og det jo fra en annen film.
4: Det det.
5: Mm. Hallo der.
8: Det Askepott?
4: Nei, det nei, feil. Okay.
5: Det kunne ha vært det, men ja. Det ikke det.
8: ok.
5: Ja,
4: ha det.
5: Ha det. Ha det, ha det. Ja, begge hintene vi har gitt til nå ville stemt med Askepott.
4: Ja, det vil det.
5: Ja, det ja. Bra. Men det altså ikke det vi skal frem til.
4: Nei.
5: Nei. Men vi tar en telefon til.
4: Ja.
5: Hallo der.
4: Du, hallo?
8: Er det duften av en kvinne?
4: Nei, det ble just sagt.
5: Det ble just sagt, ja. Det var ikke det da heller.
4: Jeg tror ikke han hørte det siste vi sa.
5: Nei, men det skjer det.
8: Duften av en kvinne, nei, det var ikke det.
5: Eller? Nei, det var ikke den heller.
8: Nei vel, men da prøver jeg på nytt.
5: Det
4: greit.
5: Gjort.
4: Mm. Ha det.
5: Ha det, ha det. Ja, hvilke to vi leste opp nå?
4: Vi leste opp, en kvinne blir ført ut på dansegolvet under et storslått selskap.
5: Ja.
4: En ny kvinne I huset utfordrer de strenge reglene for barna.
5: Ja, og så sier vi hallo igjen. Hei, sånn.
9: Er det Olsenbaden og dynamittari?
4: Nei, det er feil.
9: Ikke det heller, nei.
4: Nei.
9: Ok, ikke det, altså. Prøv med igjen.
5: Ja, ja, ja, det. Ha det.
4: Ha det.
5: Ja, det var jo et godt gjett.
4: Ja.
5: Jeg skjønner ikke helt hvor han fant det henne, men det er ikke det heller.
4: Nei.
5: Men det er flere som prøver å ringe, altså.
4: Ja.
5: Hallo der.
10: Nei, er det foreldrefellen?
4: Nei, det er feil.
5: Det er feil, det er jo.
10: Ok.
5: Ja.
4: Ha det.
10: Ha det.
5: Jeg fikk ikke løftet opp arkingen her. Hallo, hallo.
11: Hallo, er det The Sound of Music?
4: Yes.
5: Det er det.
11: Og det er det, ja.
5: Ja. Ja.
11: Det var gøy, altså.
4: Ja. Og det er Sverre Larsen.
11: Det er Sverre Larsen, ja.
4: Ja.
11: Jeg kjenner jo meg, vet du.
4: Ja, ja. Fra Kobberveien.
11: Mm. Ja, det stemmer det. Du bor der også, har du
4: ja, det? Ja, det har
11: jeg. Ja, så bra.
4: Ja.
5: Mm. Da har jeg notert meg flakslådet ditt, vet du.
11: Ja, hei, topp, Kjell.
5: Okay. Ja.
11: Mm. Ja, men tusen takk, da må ha en fin kveld og ha et kjempefint program, så tusen takk for innspillene og alt mulig,
5: ja. Ja, takk for deg, Måde. Ha en fin kveld videre.
11: Ja, god helg.
5: Ja, god helg. Ha det.
11: Ha det.
5: Se det.
4: Nå er vi ferdig med deg.
5: Ja, da er vi ferdig med deg.
4: Og nå må de gå over til 381-39-600.
5: Mm.
4: Ja.
5: Alle de hintene ikke jeg fikk brukt.
4: Ja, det var en del hint.
5: Ja, men de er gode.
4: Ja, og så fikk vi bare brukt to.
5: Ja. Det er gøy da.
4: Ja.
5: Yes. Vi skal ut med vanlig konkurranse igjen.
4: Skal vi ta den?
5: Den? Jeg ser ikke på arket ditt nå, jeg. Har du et nummer på den?
4: Ja, 6-åren.
5: 6-åren?
4: Ja.
5: Og den kan vi ta?
4: Ja.
5: Den tror jeg er grei.
4: Ja.
5: Ja.
4: Skal vi se. Motsatt av full pluss eksklusiv båtferie.
5: Ja, så det er filmkjendis igjen.
4: Ja.
5: Mm. Motsatt av full pluss eksklusiv båtferie.
4: Ja.
5: Nå må du passe på telefonnummer hvis du ringer. Du skal ikke ringe på gjenstandtelefonnummeret.
4: Nei.
5: Nå skal du ringe til Jorunn.
4: Ja.
5: 381-39-600. Nå kan du også bruke telefonen din til å sende en sms.
4: Ja, med kodord Rebus, pluss svar til 2030.
5: Mm.
4: Ja.
5: Da har vi noe nytt ute der.
4: Ja.
5: Mm. Ja, jeg ser jo det vi har noen hilsen igjen.
4: Ja, det har vi.
5: Vi kan like bare få ut litt,
4: ja.
5: det kommer søtt og stadig inn noen hilsene, og
4: ja.
5: Jeg er livredd for å ikke rekke å lese opp alle.
4: Men jeg lurer på om vi skal...
5: Ja, den ene der har jo til med en sang til, hvis jeg skal finne en sang.
4: Ja, da hopper vi over den, og så tar den andre da.
5: Ja, men det kan vi jo gjøre.
4: Ja, for ja. Det var noen som sang for oss her.
5: Var det det, ja?
4: Ja. Rett. Der er en som har fødselsdag i morgen.
5: Ja, det er det. Ja,
4: det er det.
5: Mm.
4: Det var det jeg tenkte på.
5: Ja.
4: Så jeg vet ikke om du har noen sang til den.
5: Det er ikke en fødselsdagssang, men det er en filmsang.
4: Ja, ja.
5: Som er litt gøy.
4: Og det er «Sender en hilsen til Kjell og Anita med ønske om en god fredag» ifra Per Høgvold. Og det er Per Høgvold som vi skal gratulere, for han har bursdag i morgen.
5: Hva du vet.
4: Hæ? Ja.
5: Utrolig.
4: Ja.
5: Ja, men da må vi jo gjøre det. Og ja. Da tenker jeg, har du sett Pulp Fiction?
4: Nei.
5: Pulp Fiction er jo en klassisk, det er en ordentlig sånn klassiker som de snakker om. Det er jo en helt høy kjente skuespiller, og vi har jo blant annet John Travolta, som vi var innom tidligere,
4: ja.
5: Vi har sett The Night Fever,
4: ja.
5: Og vi har Bruce Willis, som er ja. Med i filmen. Die Hard ble jo nevnt, vi har jo til og med det som svarer på en av oppgavene.
4: Mm.
5: Og det er mange kjente skuespillere i den Pulp Fiction, og det er en skikkelig god film.
4: Ja.
5: Den har jo veldig mange gøye lydspor.
4: Ja.
5: Og Son of a Preacher Man fra Dusty Springfield, det er en av de.
4: Ok.
5: Mm.
4: Så vi vil gjerne gratulere, Per, med i bursdagen i morgen.
5: Det vil vi.
4: Hipp, hipp, hurra!
5: Hipp, hipp, hurra!

0: Ja, det er sånn en sang som setter seg på hjernen. Ja. Er det ikke det, Tom?
1: Hallo, Jan.
0: Hallo, ja. Det er sånn en sang som setter seg på hjernen, den du hørte nå.
1: Hva sier du?
0: Jeg sier det er sånn en sang som setter seg på hjernen, den du hørte nå.
1: Ja.
0: Ja. Du, den her oppgaven som vi gjorde, det vi skulle frem til... Ja, en eksklusiv båtferie, og så det der motsatt av full, den klarte du greit.
1: Ja, han gikk greit, det var Tom Cruise.
0: Det var Tom Cruise, ja.
2: Helt riktig.
0: Det var det.
1: Men hadde jo samme fornavn, så det var lett det da.
0: Ja, de gjorde jo lettere.
1: Ja.
0: Kan du velge, da kan du ta 2, 4, 5 eller 6, det er det vi har igjen.
1: Nå kan jeg ta nummer 3, var ikke den ledig?
0: Nei, det var ikke ledig, altså 2, 4, 5 eller 6.
1: Ja, det er det jeg kan ta, altså.
0: Ja, det er det du kan ta.
1: Da tar jeg 5.
0: 5. Da gjenger du rett løs på en dagens rett fra frøken Hangeland.
1: Ser du det, ja?
0: Ja. Da sender jeg navn og telefonnummer ditt til restauranten på Øken Hangeland, og så kan du gå der på en vanlig mandag til fredag, og så kan du gå og spise der, dagens rett.
1: Ja, men det var jo veldig greit.
0: Ja, det er fint.
1: Ja.
0: Det er jo sånn du ser på Facebook, og sånn rett som de har den dagen, holdt på å si.
1: Ja, det er verdt det en gang før, og det var veldig god mat, det var ikke så.
0: Ja, så bra.
1: Ja.
0: Ja, men det er bra, vet du. Er det noen, er noen du vil hilse til når du først er på lufta? Du kan selge ditt hilsen, du kan.
1: Ja,
0: jeg har jo sendt noen
1: kjeldsninger før, så er det sånn helse til alle kjente.
0: Det er lurt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men det er greit.
0: Da må du ha en fin kveld videre.
1: Jo, takk, jeg må da.
0: Ja.
2: Ok, ha det.
0: Se det.
2: Da skal vi ta nummer 5.
0: Rett på neste oppgave, nummer 5, ja. Ja. Ja, den er litt fin.
2: For da kan vi ta 4 etterpå, sånn at...
0: Det... Ja, for det er logisk.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men vi gjør det.
2: Nå har vi gått forover oss, har vi gått bakover oss.
0: Ja, ja, ja. Det er bare, jorden må følge med, så henger med. Så,
2: vi tar nummer 5.
0: Ja, det gjør vi. Return synger Bye Bye. Også et navn bak det.
2: Pluss et navn.
0: Pluss et navn, altså Bye Bye, og så et navn rett bak den sangen som Return synger.
2: Ja.
0: Vi skal ha det navnet der.
2: Mm-hmm.
0: Etternavnet, det er litt trist. Minus bokstaven
2: A.
0: A. Altså, Return synger Bye Bye, og så et navn. Og så etternavnet, det skal da byttes ut med noe som er ganske trist.
2: Ja.
0: Minus bokstaven A.
2: Ja.
0: Jeg tror det er greit enda, altså.
2: Ja.
0: Vi får se. Ja, du, jeg tenkte, skulle vi ta en hilsen til? Jeg prøvde bare å finne den der sangen, skjønner du, som er den neste hilsen på lista.
2: Ja.
0: Og dessverre så fant jeg ikke sangen, eller jeg fant sangen, men jeg fant ikke...
2: Ikke med henne.
0: Nei, jeg gjorde ikke det.
2: Hei. Og det jeg vil hilse til Siv, og si at Aron Edles ønsker
0: Aron, å høre... Aron Eldes.
2: Åja. Ønsker å høre, jeg vil ha en liten hund, men det...
0: Hun vil høre sangen da med Anita Hegeland.
2: Beste helsing fra guttene på...
0: Ja, det var deg som ville høre den, ja.
2: På Voile.
0: På Voile, ja.
2: Ja.
0: Ja, og den sangen der, jeg kikket i begge systemene som jeg bruker her på Radioland. Jeg fant ikke den sangen, og det irriterer meg litt, men sånn er det av og til.
2: Ja.
0: Men så tok jeg den neste beste alternativet, og det er Bjelleklang.
2: Vi får bare...
0: De har samme versjonen der.
2: Ja, det har de.
0: Du vet, min mor...
2: Ja.
0: Hun sang den sangen der da hun var, jeg tror hun var 10 år eller noe.
2: Yes.
0: Ja. Hun sang vel med noe hår i da.
2: Ja.
0: Jeg husker hun sang den, hun ga jo det i LP.
2: Åja.
0: Ja. Det må ha vært på 60-tallet nå.
2: Ja.
0: Så sang hun på en konsert på Måsmån skole. Ga jo det til med plader.
2: Oi. Ja.
0: Og det er litt morsomt.
2: Ja, visst er det gøy. Mm.
0: Men hun sang ikke sammen med Bjelleklang, hun sang den helt alene. Vi spiller Bjelleklang.
2: Ja, det gjør vi. Bare

0: den sangen er helt lik Anita Hegerberg sin versjon.
1: Ja, det er han.
0: Helt lik. De ja. Hun bjeffer like med hun.
1: Ja.
0: Nei da, det er en litt mer morsom versjon da.
1: Ja, det er det.
0: Så det er når ikke man finner det man skal finne, så blir det noe.
1: Nei, men hvis ikke det ligger inne, så
0: Neida.
1: Kan vi ikke gjøre noe.
0: Nei. Vi får, de får håpe, jeg får håpe de tilgir oss for dem.
1: Ja, det håper jeg.
0: Vi har en oppgave ute.
1: Ja. Return synger bye bye. Plus et navn og etternavn er trist minus bokstaven A.
0: Ja, så fornavnet vi skal frem til er altså da det ordet som mangler når Return ja. Synger bye bye. Og så kommer det.
1: Ja.
0: Og så etternavnet, det er da litt trist.
1: Ja.
0: Minus bokstaven A.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og vet de det, så ringer de på telefon 381-39-600 eller sender sms med koder i rebus til 20, med svar til 2030.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og jeg ser det er noen som klarer den, så hvis ikke så må vi gi noen hint etter hvert, men ja. Vi får la den gå litt, så ser vi hvordan det går. Ja, skal vi ha en ballade? Eller det er ballade er jo i gruppa da, er det ikke det?
1: Jo.
0: Mm.
1: Vi ser, ønsker å sende helsing til Knud. Ønsker å høre Hei Knud med ballade fra Gunnar.
0: Fra Gunnar?
1: Ja, der står ikke noe mer.
0: Nei, men det høller det.
1: Det er fra han Gunnar.
0: Han Gunnar?
1: Ja.
0: Mm. Hei Knud med ballade.
1: Mm.
2: Vi har en venn som heter Knud, og vi har skrevet en tekst til han på en melodi som dere kanskje kjenner.

0: Hei, Knud. Ja.
1: Ja.
0: Det var helt Knud,
1: det. Det var den der oppgaven. Jeg tror vi trekker
0: ja,
1: på den nå.
0: Ja, det er ikke fordi det er så mange som er klart. Det er noen som er klart.
1: Ja, men klokka løper.
0: Ja, de er veldig flinke, de som her. Da skal de få lov til å få... Så kan vi trekke blant de som faktisk bare har klart den.
1: Ja.
0: For det at vi vil gjerne ha en oppgave til.
1: Ja.
0: For den neste er så gøy.
1: Ja, den er det.
0: Ja, den er det.
1: Ja, det var jo derfor jeg sparte den.
0: Ja, du gjorde det. Det var lurt.
1: Ja.
0: Er det så mye blå svar den konkurransen som er ute nå?
1: Ja, det gjør vi.
0: Så ring opp en vinner der.
1: Ja. Og så er det kommet en hilsen.
0: Ja.
1: Hilser til Kari og Kristin. Ønsker lykke til med bingoen hos Ellen i morgen. Jeg vet ikke hvem som har sendt den, for det står bare hilsen, og så står det ikke noe mer.
0: Ja, nei, det vet ikke jeg heller.
1: Nei?
0: Men den som sendte det, det er, den vet du.
1: Ja?
0: Mm. Da, synes jeg, vi har ikke noen sang på den.
1: Nei.
0: Nei, men jeg ser jo der en, skal vi si, der er en sang, den hilsen over der, ser du den?
1: Ja, sender en hilsen til Jorunn Hegge.
0: Mm.
1: Sender også en hilsen til Øyvind Løvås. Takk for hilsen fra Per Høgvold.
0: Ja, og den er heller ikke sånn på den. Men da kan vi ta en sang, og så kan vi slå de to sammen.
1: Ja.
0: Så til med en sang. Har du sett filmen Batman?
1: Yes.
0: Mm.
1: Batman.
0: Ja, du skulle ikke tro at denne sangen her var fra Batman.
1: Nei.
0: Men det er faktisk.
1: Ja.
0: Kiss from a Rose.
1: Ja.
0: Med Seal.
1: Mm.
0: Var det Batman Forever det, eller noe?
1: Jeg tror det.
0: Ja, for det er da George Clooney, eller
1: ja.
0: Ja, var det ikke noe sånt?
1: Jo.
0: Jeg husker ikke. Men uansett, sangen er i hvert fall Kiss from a Rose med Seal.
1: Yes.
0: Og så får vi tag i en vinner.
1: Ja.

0: skuespiller.
1: Ja.
0: En filmkjendis skuespiller.
1: Ja.
0: Ja, den litt sånn som den andre vi hadde, ikke sant? Den
1: ja.
0: Der du skal ta eier, ikke noensinne hatt Fjellklump og Mini, som har aldri eid Sten Junior.
1: Ja.
0: Så skal du lese det litt fort, og så skal du se om du kan gjette. Han litt i den stilen der.
1: Mm-hmm.
0: Men oppgaven ikke Harald Eidesteen Junior nå. Nå det en litt annen vri på det, for du skal oversette de norske ordene til engelsk.
1: Ja.
0: Kan du gi de norske ordene?
1: Det kne, pluss kull, pluss barn, pluss mann.
0: Ja. Kne, pluss kull, plus barn, plus mann.
1: Ja.
0: Mm. Oversetter du alle deg, og du leser deg litt fort, så tror jeg faktisk du har kjendisen.
1: Ja.
0: Kjendisen, den vil Jorunn gjerne ha.
1: Ja.
0: Og det 381-39-600.
1: Eller sende sms med kodord Rebus, svar til 2030.
0: Mm.
1: Ja.
0: Da har vi det.
1: Ja, også er det hilsen.
0: En hilsen, ja.
1: Kan vi se. Ønsker Gunnar og de lykke til med tjuvstart i morgen. Ønsker, og hva det heter, jaktreiser står det her.
0: Ja, det stender jaktreiser, men det jaktprat, mener jeg. Ja,
1: med Øystein Sunde. Og det hilsen fra Georg.
0: Ja. Skal vi annonsere at de skal ønske de skal starte tjuvstart?
1: Ja. Ja.
0: Det det vi tydeligvis gjør.
1: Å ja, det mange av de.
2: I fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filbikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer den med en gang, da bikkje deger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatteren yr, hadde sug i magen, ansatt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet salleglyfla. Fin børste den mauseren.

0: Lensmann.
1: Sender nå kom Lensmann. Mm. Lås døra, Jorden.
0: Ja da, det var jaktpratet.
1: Ja, skal vi se.
0: Ja, vi har jo en oppgave ut på norsk.
1: Ja, det har vi.
0: Som lytteren skal omgjøre til ja. Engelsk.
1: English, you know.
0: Du skal oversette kne. Du skal oversette kull.
1: Ja.
0: Oversette barn.
1: Ja.
0: Og oversette mann.
1: Ja.
0: Ja. Kne, kull, barn og mann.
1: Ja.
0: Og du har oversatt deg, og så leser du fort gjennom det, og plutselig så sitter du igjen med en kjendis.
1: Ja.
0: Mm. Og den kjendisen, den må Jorunn få inn på telefonen.
1: Ja.
0: Ja, den personen skal slippe å ringe inn.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke de hører på.
1: Nei.
0: Men dykker må ringe og i hvert fall si hvem det er.
1: Yes.
0: Og det er 381-39-600.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og så har vi en hilsen.
0: Ja.
1: Sender en

0: Hilsen ut i natten, og ønsker dere alle en riktig fin og god kveld og helg. Hilsen Jorunn.
1: Mm.
0: Og sangen ønsker jeg My Heart Will Go On med Celine Dion.
1: Det er jo den der, det er jo den der sangen om den der båten, det.
0: Ja.
1: Mm, den der lille
0: de
1: båten
0: står,
1: som... Jeg har aldri sett den, jeg.
0: Åh.
1: For det var sånn... Når
0: Titanic?
1: Jeg, ja, når jeg kjenner veldig godt til historien rundt Titanic. Men du vet, jeg var ungdom på den tiden.
0: Ja.
1: Du ville ikke, du hadde ikke, hadde fått med, hadde, skulle ikke si det å se på det klissedreiene. Så jeg gjorde prinsippsag, den skal jeg aldri se. Og jeg har fremdeles ikke sett den.
0: Du må se den.
1: Må jeg det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Du må det altså.
1: Ja, nei.
0: Jo.
1: Nei, jeg har prinsippet.
0: Jeg skal gi deg 5 år til gutten min, så skal du se.
1: Ja, ja, du mener det.
0: Ja.
1: Ja, vi får se.
0: Når du har passert 50, så begynner det å...
1: Ja, men jeg kan høre sangen til forholdet.
0: Nei, du må se filmen. Åh.

0: Ja, en ting er i hvert fall helt sikkert, hun er god lunge hun der.
1: Ja.
0: Ja, hun kan synge.
1: Ja.
0: Det kan hun.
1: Ja, men hun hadde jo just en svær konsert i Paris.
0: Har du det,
1: ja?
0: Ja. Ja, hun snakker jo fransk. Hun har jo deltatt for Frankrike, hun er i Melodi Grand Prix, hun ikke det?
1: Nei, hun har deltatt for Schweiz, så vant hun.
0: Var det Schweiz, ja?
1: Ja.
0: Det kan, og du vet.
1: Ja.
0: Det er det samme.
1: Ja.
0: Schweiz og fransk er akkurat det samme.
1: Ja, men det er jo, de prater jo både engelsk og fransk.
0: Ja, det er der de lager klokker og sånn god kniv, er det ikke det?
1: Jo.
0: Mm. Da har vi det. Vi har plassert dem på kartet.
1: Ja.
0: Mm. Vi har noen få hilsen igjen.
1: Det har vi.
0: Vi har en oppgave ute.
1: Ja.
0: Det er, de skal oversette fra engelsk til, nei, fra norsk til engelsk. De skal oversette kne, ja. Kne pluss kull pluss mann.
1: Nei, pluss barn.
0: Ja, pluss barn og pluss mann.
1: Ja.
0: Hva var det? Må ikke jeg rode det til.
1: Nei. Og da kommer de frem til en skuespiller.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi lar den ligge litt, så nå begynner vi nærmere slutten, men de skal få lov til å få inn de siste telefonene før vi trekker, så
1: vi
0: lar den ligge bitt til. Vi har noen hilsen igjen.
1: Ja. Ønsker å hilse til alle på Voile. Ønsker å høre Beth Hart med Writer Go Blind fra Aaron.
0: Ja, det så sangen heter I'd betyr det egentlig. Ja. I'd rather go blind.
1: Ja, jeg har ikke peiling.
0: Nei, men det var ikke det sto.
1: Nei.
0: Men det, når jeg ser sangen, så fant jeg ut at det var det det var. Den sangen varer 8 minutter. Vi spiller ikke 8 minutter.
1: Nei.
0: Det rekker vi ikke.
1: Nei.
0: Så vi spiller litt, men du kan få tyggelig på oppgaven, og så kan vi heller komme tilbake med en vinner når det går til stolen. Kommer ikke det?
1: Jo, det kan vi.
0: Jo, så vi rekker å få avsluttet litt greit.
1: Ja.
0: Men oppgaven, du skal få litt tid på å løse oppgaven.
1: Ja.
0: Veldig raskt. Kne pluss kull, pluss barn, pluss mann.
1: Ja.
0: Gjør litt tid.
1: Ja.
0: Så må vi spille litt av den sangen der.
1: Mhm.

0: Vi er nødt til å bryte.
1: Vi skal jo snakke med Marit.
0: Ja, visst skal vi det. Det er kissebære på isen, vet du. Hallo, Marit.
2: Hallo der. Så ja. Godt å høre på dere.
0: Takk skal du ha.
2: Ja, jeg var med til det bittere end.
0: Ja, men det er du alltid.
1: Ja, den bittere enden, den bittere enden, holdt jeg på å si, den er jo en time tidligere, heldigvis nå enn før. Så du slipper å bli så himla trøtt i morgen.
0: Ja.
2: Men er det ikke godt for ditt gøy å slutte en time før?
1: Jo, ja, det gjør ingenting. Da er ferdig. Kan vi få noe ut av dagen i morgen?
0: Ja.
1: Slipper jeg sove så lenge.
2: Ja, men det skjønner jeg veldig godt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men du, du skulle oversette fra norsk til engelsk.
2: Ja. Og det klarte jeg. Jeg er så stolt.
1: Du er så stolt.
2: Nicole Kidman.
0: Helt
1: ja, Nicole Kidman, ja. Nicole Kidman.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det er så
2: vekt. Kidman er klart det først.
1: Ja, ja, for jeg tenkte det var en lettere, men så Nicole, jeg tror ikke han var veldig vanskelig egentlig, men du måtte liksom tenke litt på han. Nei.
2: Måtte tenke litt.
1: Ja, det er greit å få deg til å tenke litt.
0: Ja. Det liker vi, vet du.
1: Du, det er to forskjellige premier igjen. Du har to eller seks.
2: Da
1: ser
2: jeg to.
1: Men ser du to? Det var ikke dumt da. For det er valgfri rett på biffen det.
2: Å nei, så
1: goslig. Ja.
2: Ja, det hørtes veldig godt ut.
1: Ja, det er jo sånn digital gavekort. Du slipper til og med innom på radioen, så du får en tekstmelding, og så får du en link, og så kan du åpne og se gavekorten, men du må ikke trykke på at du skal bruke det før du er på biffen.
2: Nei, men det er greit.
1: Ja.
2: Det hørtes veldig greit ut.
0: Ja.
2: Så heldig jeg var nå.
1: Ja, det var ikke verst.
0: Ja, vi sparer det. Det sier det kissebær på toppen av isen.
2: Takk, Anita.
0: Ja.
2: Men jeg må hilse til Kai, og han kommer til å bli som en sunde. Ja, han har vant mat.
1: Ja, men han må jo klare seg å svare riktig på oppgaven, så kan han jo vinne.
2: Ja, så sier han kan.
1: Ja, det er jo ikke vanskelig det. Til og med Marit klarer det.
0: Ja, når Marit Nilsen klarer det. Ja, når Marit Nilsen klarer det. Nå var du gode.
1: Ja, du var god altså.
0: Er det ikke det du sier nå? Var du gode?
2: Nå var du gode, jeg også.
0: Ja, jeg må jo lære meg dette her, for du sender jo hilsen opp på vendølsk.
1: Ja.
2: Ja, men du, jeg tenkte på en ting. De ønsker, de har musikk, ønsker alt.
0: Ja.
2: Men altså, hører jo de ikke her som synger i studio? Kanskje kan ikke ønske henne?
1: Ja, jeg skjønner jo ikke om vi skal med musikken som lytterne ønsker når vi
0: er det med du mener?
1: Sanger som sitter her. Ja.
0: Er det med du mener, Marit?
2: Ja.
0: Ja. Oh, ja.
1: Ja, men da har jeg et forslag, vet du.
0: Ja.
1: Det er jo det at for den neste sangen, det er Nora Brokstedt med Tango for to. Så da la vi mikrofonen til Anita stå på.
2: Ja, det
0: la
2: hun
0: synge
2: på
0: lukta. Nei. Det er Gunnar på...
2: Hæ? Det er musikkønsket mitt etter, så må du synge.
0: Marit, jeg har ikke teksten.
1: Du vil bare sitte med, hvis jeg får aldri lov til å ringe deg igjen.
0: Oi, jo.
2: Jo, men det er greit.
1: Den er greit, vet du.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Kan du ha en riktig god helg?
1: Ha god natt.
2: Ja, like måte. Ja, god natt.
1: Ha det.
0: Ja.
1: Ja, jeg avslørte jo neste sang. Det er Tango for to med Nora Brokstedt. Og det jeg ønsker Gunnar lykke til med tjuvjakt i morgen. Stemmer. Ønsker Tango for to med Nora Brokstedt.
0: Ja.
1: Hilsen Knud og deg.
0: Ja.
1: Det blir den siste hilsen.
0: Ja.
1: Og det er den siste på hilsen vi er på lista. Så det er jo kjempegreit å avslutte med en hilsen.
0: Ja.
1: Og vi må jo takke for oss.
0: Ja.
1: Det må vi. Vi må takke jorden.
0: Ja, det må vi.
1: Og lytteren, som har løst noen veldig gøye oppgaver.
0: Ja,
1: de
0: det har vært kjempegøy, Kjell. Ja,
1: de er gøy å løse, men de er gøy å lage.
0: Ja.
1: Og så er det gøy å se hvordan de reagerer på det.
0: Men i dag har det vært kjempe.
1: Da avslutter vi med en ord, da.
0: Ja, det gjør vi. Mm. Så ønsker jeg alle sammen en riktig god helg.
1: God helg, god natt.
0: Ha det.
1: Ha det.